0: Pues aquí estamos, 9:26 minutos, Revolución de Graneles y Dani Rocha, con todo ya listo y desplegado para contarnos cada viernes cosas curiosas de la vida, como la de hoy. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, a pesar de todo, seguimos aquí, Eva, y mira que ben se me escoita esta vez, ¿eh?
0: Sí, a maravilla, non hai acoples, nin hai nada, estás
1: sí,
0: aí moi ben acompañado,
1: ademais. Xa estou aquí acompañado da nosa crack Sonia, e agora, escoitaseme ben, xa, perfecto, de guai, porque ademais xa non puiden entrar a semana pasada porque sabes que teño aí un problema nas cordas vocais, que vou a ver se as cambio, como as da guitarra, xa podo tirar para diante.
0: Bueno, pues nada, contanos, a convidada que toma café o se con nos.
1: Pues mira, temos unha convidada que é profesora de Bioloxía e Xeoloxía, unha das instagramers máis interesantes, bueno, e TikTok tamén ten, pero a TikTok ainda non caín, unha das contas de Instagram máis interesantes, eu xa te falei dela hai meses, é colaboradora da TVG, é colaboradora da Radio Galega, ten moitísimos proxectos, e ti dirás, bueno, pois vai falar agora unha señora de 90 e pico anos que lle dá tempo a facer todo isto. Enia Gándara, cantos anos tes?
2: Moi bo día. Bueno, pois encantada de estar aquí compartindo o café con vos hoxe. Teño 28 anos.
1: Recén cumplidos, Eva, recén cumplidos.
0: Sí, pois pues, toda a vida por diante, claro, para facer mil cosas tamén.
1: E a xente poderá soar ya a súa voz, coñecerana, perdón, por a profe de Bioxeo en Instagram. Conta que recomendo que a xente busque porque sabes que eu aquí trato de cando en vez de demostrar que as redes valen para cousas tamén moi positivas, como é a labor que fai ela. Entón, contanos ti, mellor que ninguén, Enia, que fai a profe de Bioxeo en Instagram, para que existe esa conta e por que tanta xente seguímola con tanta devoción.
2: Moitas grazas. Bueno, pois como ben dixeches, son bióloga e docente de secundaria. A miña idea de comezar en redes, pois xa levaba anos con ela, non? Porque sempre me gustou explicar pois cousas complexas ou de ciencia dunha maneira que todo mundo poida entender, non? Entón, para min, o obxectivo con este proxecto é divulgar ciencia dunha maneira sinxela, que chegue a todos os públicos, e conseguir que unha persoa que non estudou bioloxía pois entenda perfectamente o que lle estás contando, non? E moitas veces problemas ou sucesos que temos todos a diario e que a ciencia ten aí un papel importante.
1: A min gústame desta fornada que hai de xente nova, ademais, sobre todo son mulleres, falo incluso en Portugal, a xientista agrícola, lontra, bio, que ativemos nos aquí na nosa sección. Gústame, por exemplo, que non me gustaban nada a parte de ciencias, de matemáticas, de ciencias naturais, de biologías, cousas destas, e agora que me adico a ecoloxía, o que estudiei foi literatura, ver que como me tería cambiado a vida se eu recibise os estímulos na forma en que ti, outra xente, pero hoxe falamos de ti, os envolve. Como recibiría a información que antes non me gustaba, como cambiaría a miña vida? É dicir, cantas almas estás comprando ti para o lado de ciencias? Que crees que é o importante cando ti explicas as cousas? Por que crees que entra dun xeito como non nos entraba os que en vez de secundaria estudiábamos instituto? Que fai ben gracia eso.
2: Sí, bueno, a ver, é que eu comecei un pouco a decatarme o que ti dís, non? De que os alumnos consumían unha cantidad enorme de contido de TikTok, de Instagram, de YouTube, e chegaban á clase preguntándome cousas que viran nun vídeo, non? E algunhas eran preguntas razoables, pero outras auténticas barbaridades. Entón, claro, o interesante é que moitas veces non me preguntaban por que crecen completamente ese vídeo, senón porque non sabían distinguir o que era fiable do que non. Un pouco que ti dís, non, que non na túa época pois non tiñas o mellor pois acceso a este tipo de contidos, non? Hoxe a educación, sí. Sí, en xeral, pois sobre todo no meu caso a educación científica, penso que non pode quedar só dentro da aula. Temos que ser pois un espello para os rapaces, porque ao mellor temos un posible científico ou científica na aula e hai que potenciar iso.
0: Unha cousa que, perdón, Dani, no. Unha cousa que curiosísima, cando vostedes poñan Enia Gándara, sairán moitísimas informacións, pero hai unha que me quedo con ela, que se publicaba na Voz de Galicia no 2012, ollo, que tiña 12 anos, 13, contaba pues en un experimento maicena para las zapatillas de ballet. para, pues, eras ti, foi unha revolución, ¿eh?
1: Eso non vale. Todos temos un pasado, Enia, e o pasado ten que ser humillante, non ten que ser, mira, xa...
0: Todo o contrario.
1: Se conto que facían con 12 anos...
2: Sí, dende pequena pois estive moi vencellada á natureza e á ciencia, sempre me gustou moito. Tiven a sorte pois de poder desenvolver xa dende pequena proxectos de ciencia. E sí, foi un pouco sempre o meu amor, non, pola ciencia e a natureza. Sí.
1: E como se consigue? Porque claro, o que ti dis, TikTok, Instagram, todo isto está pensado e o algoritmo está vencellado a un consumo rápido, un consumo constante, sobre todo rápido, acabar un vídeo, entrar noutro, e claro, sempre tes máis audiencia dicindo que cae un avión no centro da Coruña, inda que se xa mentira, que dicindo, oxe, na Coruña non pasou nada, está todo ben. Como é o momento en que ti mantes ese equilibrio sin caer en vender, digamos, sensacionalismo, e ao mesmo tempo explicar cousas complexas e logo interesantes, porque eu falaba de la Noverán dicindo que moitas veces Enia responde a preguntas que ti non sabías que tiñas, pero en canto ela fai a pregunta, dis, coño, pois é verdade. Eu tamén quería saber eso, non o sabía.
2: Sí, non é un, o sea, non é nada fácil, porque ao final hai que documentarse moito, porque a ciencia xa sabemos que están saindo noticias prácticamente a diario, e moitas veces resumir información científica de artigos, non, digamos, profesionais, científicos, a un vídeo de 30 segundos ou 60 segundos, pois non é sinxelo. Intento, pois o que ti dis, non, neses primeiros segundos, facer unha pregunta que ao mellor a xente diga, ostras, mira, que eu tamén fago esta pregunta. Un pouquiño involucrar así a xente, pois con termos sinxelos e adaptando o vocabulario científico a todos os públicos.
1: O famoso gancho de Instagram, que unha das cousas de Instagram é como enganchar a alguén, que algo que me desespera, como enganchar a alguén nos 3-4 primeiros segundos. Eu, para sí. Calquera que siga a miña conta de la Revolución dos Graneles, eso non vai pasar. É moi pouco probable, porque digo, mira, que eu non busco isto. Os teus alumnos que te coñecían de antes da conta, que como levan esa, bueno, transición mediática, porque ti supoño que na clase sigues igual, sí. Como levan el ester agora unha profe famosa?
2: Bueno, pois, a ver, sí que é verdade que houve un cambio, non? Que de repente, pois, pregúntanme, esta semana, a ver, a que hora te vemos? Que día? Non, están así como moi involucrados, pero ao final, eu como profe, a miña relación con eles, nen eles comigo, non cambiou nada, porque, claro, ser tamén unha profesora xoven, nova, pois eu penso que chego moi ben a eles, e manteño un equilibrio entre o que é a figura da profesora, e despois, pois, crear tamén unha aula aberta, un espazo seguro, e bueno, así vamos compaxinando. Neste sentido, non noto que cambiara nada.
0: Enia, tes moitas especialidades, tamén moitas inquedanzas, non, por decirlo así. Neste momento, non sei se cambiaron as cousas, non pasou demasiado tempo, pero cambiaron as cousas dende a túa etapa de nova, as inquedanzas científicas, ou agora se poden potenciar máis gracias xustamente a esos avances tecnolóxicos que temos, como experto ademais en temas de técnicos, por decirlo así.
2: Sí, pois a ver, non cabe duda de que o ter un proxecto, lanzar un proxecto deste tipo, ábrense moitísimas posibilidades. De feito, contáctame, pois, empresas ou sector tamén de investigación. Ábrense como un abanico moi chulo, e a verdade é que estou moi emocionada co proxecto. E bueno, a ver a onde me leva isto, non? De momento, pois, disfrutando moito e divulgando, que é o que realmente a mí me gusta.
1: E pegándote unhas señoras palizas, porque claro, todo isto está moi ben, moitas veces vemos a xente nos medios de comunicación e decimos, joder, vai ali, fai isto, vive desto e tal, pero ela, de feito, hoxe pediu nos que non nos estendamos demasiado, porque ten que entrar a dar clase, que toca hoxe na clase, que vas a dar hoxe na clase.
2: Pois estamos ca historia da Terra. Entón, vai a tocar, sí, falar do paleozoico, do mesozoico, de datacións absolutas e relativas, bueno, aí estamos.
1: Ese tema, por moito que o vistas, é un pouco máis
2: sí.
1: duro, non?
2: É máis técnico,
1: mira,
2: sí.
1: Conto unha cousa, eu cando vingo de profe de bioxeo, pensei que bioxeo era algún tipo de mote, porque na miña época era profe de natu. Punto. E unha compañeira miña que era profe de instituto díxeme, no, parvo, bioloxía, xeoloxía. Digo, ah, mira, que a xeoloxía sí que me levei sempre mal, inda que logo escoitas a Arsuaga explicar as cousas. E dices, claro, ten toda a lógica e ten toda a maravilla, pero no meu caso, os meus dentes necesitan que alguén o mastique.
2: Sí, é un área que soe custarlle máis tamén ao alumnado, pero bueno, eu sempre intento pois explicalo da maneira máis sinxela posible, non?
0: E existe esa maneira, non?
2: Sí,
0: dentro
2: sí.
0: De todos esos termos extraños que para sí. Moitos, claro, porque todo ten tamén a súa idade, ou gustaríache traballar así con xente de máis idade, agora que estamos en falando pois do edadismo e de cousas que o mellor pois terían unha explicación para os adultos un pouco máis evidente ou algo así.
2: Sí, bueno, a ver, en realidade o estar con este proxecto en redes, queiras que non xa explicas cousas pois a idades que non son adolescentes soamente, non? E vexo tamén o feedback da xente, os comentarios, e moita xente que me consulta cousas, incluso por mensaxes directos. Entón, bueno, sí que é moi bonito, non? Ver como a información pode chegar a todos os públicos.
0: Bueno, pues hay canción de despedida para nosa convidada, Dani, que está moi cuidadiña e ademais ten moito que ver pues con ese papel da muller e a ciencia. Enseguida podemos explicarlo, contanos, Dani.
1: Sí, bueno, a canción de hoxe, por eso, temos que soltar esta muller, ten que ir a dar clase, e queda moi feo que o profe chegue tarde, que logo faise lío na aula. E a canción de Respect, de Aretha Franklin, pero nunha versión que gustame moito, que me parece todavía máis cañeira, con máis enerxía, entón, polo inmenso respeto que te teño e que te temos, en agradecemento por estar aquí, o respeto por facer algo tan complicado como levar algo en teoría aburrido e cambiarlle o envoltorio, respect e respetua, porque é unha versión en euskera que con esta enerxía para que a leves no coche e vayas zumbando para o teu instituto. Moitísimas grazas, Enia.
2: Grazas a vos. Gracias. Foi un auténtico prazer, de verdade. Grazas.
1: Cando queira.
0: Bueno, pois pues, pillaremola con máis tempo, ¿eh? Sí. Cando este ano, tempo do recreo. Grazas, Enia, unha aperta.
2: Grazas.
0: Bueno, este é o tema. Dani, espera, que temos que comentar dúas cosas máis do día.
1: As que queiras.
0: A que sona música.

0: versión curiosa, distinta, bueno, para moitos incluso descoñecidísima, ¿eh?
1: Sí, sí, é unha versión maravillosa, chea de enerxía, que moitas veces eu que lle pido a música é que me dé enerxía, que me poña noutro sitio. Hai veces que lle pido que me dé calma, hai veces que lle pido que me deixe en paz. Esta dame moita enerxía, que para un venres que xa levamos o depósito de gasolina ca agulla na parte vermella, ven moi, moi ben. A min deume moita enerxía este verán esta canción.
0: Bueno, ¿cómo arranca este curso, Dani? Estamos máis concienciados, somos todos máis consumidores, por decirlo así, pues ligados a realidade, o ainda non, porque ainda ontes había unha reportaxe de esos envases do peixe, concretamente, ¿no? Que pasaban os produtos conxelados, etcétera, etcétera. Sempre hai temas para ti, a verdade.
1: Sí, a ver, tristemente o tema do plástico non se acaba, tristemente imos ter o tema do plástico para moito tempo. Eu, por exemplo, na miña tenda notei, houve unha cousa que me chamou a atención. Eu, estes días fixen 2 anos dende que me trasladei dende a Avenida dos Mayos, que estaba aquí en Coruña, o Mercado del Viña. Viñeron nos 3 primeiros días 2 persoas, non, perdón, nos 2 primeiros días 3 persoas que había 2 anos que non viñan. Por certo, as tendas non se manteñen así. Se a xente non ven, a tenda pecha, que non temos paga extraordinaria por ser unha tenda moi, moi guai. Chamoume a atención porque era como xente que o deixara e que lle volveu doer. Alguna información debeu atopar, algo así. E nos, a verdade, tivemos un setembro. Setembro é un mes raro en cuanto a consumo, porque tes a volta o cole, que eso é unha pasta. Pero, sin embargo, é como que a xente admite, bueno, este mes é tolo, vamos a repoñer todo e logo metémonos na nosa cova en outubro e novembro, que son meses bastante máis complicados tamén para o consumo. E normalmente acábase antes setembro. Este ano tivemos un setembro bo en canto a consumo e xa digo, xente, moita xente que por redes sociais, por algunha aparición en prensa, por este programa, viña un pouco con asomar un pouco a patiña, a ver que pasa, a ver de que vai, a ver si isto doe, non doe, a ver si hai que anestesiarse. E achegábanse por ali e vían que quedou máis normal e que na miña tenda ou noutras tendas como a miña que hai por toda Galicia podes elevar unha conducta ecolóxica, unha conducta sen plástico, sin por eso gastar máis. Entón, xa tes certo prurito, xa tes certo orgullo de decir, eso non é meu. Veixo un plástico na rúa, eso non é meu.
0: Bueno, sí, sí que realmente un tema que non, por moito que se conte, aínda sigue sendo un dos pilares fundamentais da contaminación, por decirlo así, industrial, non? Pero hai outros pasos que se van dando, nótalo.
1: Mira, sempre chegan información, sempre chegan datos que explican su liña a necesidade absoluta de seguir deste xeito. E eu tive unha experiencia moi curiosa este ano en Portugal. Calquera que fora a Portugal, dende hai tempo, verá que cando compra, que sei, unha botella de agua, unha botella de refresco, ou unha lata de refresco, si vale, que sei, euro e medio, vanlle cobrar euro 60. Por qué? Porque teñen o sistema de devolución de envases, este que metes a botella, que vimos todos en algún informativo que fan en Alemania, agora está en Portugal e está camiño de vir a España. Entón, mira, se che parece un día destes, imos a analizar o bo e o malo dese sistema. Porque é moi curioso, básicamente por anuncialo, por cebalo, como ves, eu non son dos que en 3 segundos acabou, metes esa botella pola que te cobraron 10 céntimos, volvela a meter na máquina e dante eses 10 céntimos. O que pasa é que ten bastantes sombras. Pero bueno, é algo que vai vir para España. Creo que no 2027 ainda non vai dar tempo, porque é algo a nivel nacional, ten que estar en todos os sitios, porque claro, se che cobran, teñen que darte a oportunidade de recuperar eses cartos. É interesante, é un pasiño, pero bueno, vamos a poñerlle as luces, as comas, as tildes, un día destes dentro, mira, apunta, faremos unha sección sobre iso.
0: Perfecto, pues nos parece estupendo, claro que sí. Dani, moitas gracias, que saia todo moi

0: En Radio Voz, Galicia Verde e Azul. Con José Manuel Vila Chantres.
1: Hola, ¿cómo estades? Espero que moi ben e con ganas de viaxar por Galicia hoxe ou mañá para aproveitar esta fin de semana. No caso dos lucenses xa teño un aponte, posto que o luns é festivo por ser o San Froilán. Aqueles que xa esteades a facelo, procurade disfrutar moitos lugares que visitedes, e os que non fixestedes tales plans, ben podría ser que o que escoitedes no programa Galicia Verde Azul de hoxe vos poida animar a ir a algún dos destinos dos que imos coñecer máis a fondo. Estaremos no concello de Ponteareas, que se atopa no sur da provincia de Pontevedra. Para describirnos os aspectos máis salientables do mesmo, acompañaranos a súa alcaldesa, Nava Castro, e o investigador sobre temas etnográficos e históricos de Galicia, Andrés San Pedro, que nos falará sobre os muños de pedra e auga que se atopan neste concello e moitos dos aspectos de interese histórico e patrimonial que tesouran estas construccións. O protagonista da sección, a voz da experiencia, será Cheche Real, presidente da Asociación Galega Hostelería e Turismo, para facernos diversas suxerencias que nos animen a coñecer cada vez máis todo o que temos de valor en Galicia. E despediremos o programa coñecendo máis polo miúdo a Bisbarra de Barbanza, situada no oeste da provincia da Coruña, mirando o Atlántico e brigada na Ría de Arousa, da man do dramaturgo, actor e director teatral Quico Cadaval.
0: En Radio Voz, Galicia Verde e Azul. Galicia, concello a concello.
1: Este é o noso cuarto programa. Logo de visitar concellos nas provincias da Coruña, Ourense e Lugo, nesta endaina que nos levará a percorrer os 313 concellos de Galicia, quixemos que Ponteareas fose o primeiro da provincia de Pontevedra en ser visitado por nós, porque ten innumerables atractivos como para que o resto dos galegos se cheguen a visitalo. Para contarnos o moito que podemos atopar neste lugar, estamos coa súa alcaldesa, Nava Castro Domínguez. Bo día, alcaldesa.
2: Hola, bo día.
1: Vostede volta a ser alcaldesa. Xa o fora hai a principios de século. É así, non? Do 2000, no 2000 fora alcaldesa.
2: Efectivamente, no 2000 ata as eleccións municipais e a partir de aí, bueno, pois xa como diputada nacional e despois na Dirección Xeral de Comercio e como Secretaria Xeral de Turismo.
1: Como boa coñecedora que é de turismo e que votou nin máis nin menos que unha década nese posto, tivo que vender moito e ben Galicia no resto de España e no exterior. Ahora, de volta á súa localidade, que vai facer para dinamizar o turismo interior, para que, en vez de vender Galicia de cara fora, venda Ponteareas de cara aos galegos, sobre todo?
2: Efectivamente, pois toda a aprendizaxe que tive a sorte de pois ter experimentar de primeira man xunto co sector durante esa década, pois a estou a aplicar pois na política turística e na política local do noso concello e a nivel tamén comarcal, non? Como que cales son pois os recursos cos que contamos aquí no noso concello e na propia comarca? Bueno, pois no concello en realidad temos a fortuna de ser un municipio con bastante historia, un dos paraxes que se pode visitar e un dos castros que son dos máis importantes de Galicia. Témolo aquí, que está vixiando pois tanto o Balneario de Mondariz como o Valdotea, que se chama o Castro de Troña, que é moi interesante, unha das maiores figuras máis salientables pois é o petroglifo da Serpe, que en realidad merece a pena visitar. É un castro que está bastante ben recuperado e mantido, e sobre todo, bueno, pois o entorno é maravilloso, está ao lado do Monte Landín, onde tamén pois Si vos fixades dentro das augas de Mondariz, pois hai unha que pon Monte Landín, que é onde surte tamén ese manantial.
1: Sí.
2: En realidade, pois é un monte que une tanto ao Castro de Troña como o Castelo de Sobroso, que é outro dos monumentos que merece a pena visitar. É un castelo medieval onde pois a raíña Urraca tiña aí a súa sede, non? Si se pode dicir así. E tamén gustaríame pois salientar a figura da menina Agustina Sarmiento, na que está no cuadro de Velázquez, que é uno dos persoeiros que nació aquí en Pontareas, no Pazo de Canedo, e que pois nesa época, a filla de Diego Sarmiento e Sotomayor, pois estivo pois por eses paraxes como son o Castelo do Sobroso.
1: Acaba de falar vostede do convento de Canedo, que para moita xente é descoñecido. Pódenos contar un pouco máis, por o descoñecemento que hai ademais de él, non? Sendo unha das representacións moi salientables do barroco, non? Que co que contamos non só en Pontareas, sino no resto de Galicia.
2: Efectivamente, pois é unha reconstrucción, non, do un convento de franciscanos onde precisamente a familia Sarmiento sempre foi a que pois construíu estes conventos, e que eran antes de ser convento era o palacio da familia, e despois foi o convento dos franciscanos. Unha tipoloxía moi interesante, con un área como todos os conventos franciscanos, non, que ten moitísima zona de xardín, máis de monte, con esas hortas espectaculares e de estilo efectivamente barroco. Pero o salientable dese convento é onde pois naceu a menina Agustina Sarmiento, e que tamén ten pois como miradoiro do propio concello en sí, pois ten moitísimo interese. E ali, bueno, pois cando celebramos tamén o concierto do Festival Groba, o noso compositor prolífico por excelencia, como é Rogelio Groba Groba, pois unha das nesa semana uno dos concertos pois celebrase no convento de Canedo.
1: Que acaba de mencionar este festival, é un festival para os amantes da música clásica, que hai que animar e invitar a que todos se cheguen. É no mes de agosto, verdade? Convírtese nun auténtico espectáculo de xentes que pasan de músicos moi interesantes. É así,
2: Alcaldes? Moi interesantes, sí. É dos mellores que temos durante o ano. É unha semana repleta dende o domingo ata o sábado, que a clausura pois son todo concertos ás 9 da noite, de pois persoas boísimas, das mellores que hai no mundo, grandes profesionais, e que temos o luxo de desfrutar aquí no noso concello, e todo porque o mestre Groba naceu aquí, lóxicamente pois xurde de aquí ese gran compositor. Todos os anos, dende hai pois máis de 10, se ven celebrando este Festival Groba, que sinceramente é un luxo, como dicía antes, contar con él e con a Cámara de Música Galega.
1: Bueno, falando de música, hai outros dous eventos que non podemos deixar pasar por alto. Se falamos de Pontareas, o Rock in Rio TEA, collendo pois a idea do Rock in Rio de Brasil, non? Penso eu, pero que ten algo de singular, e tamén o Festival de Gaitas do País, non?
2: Efectivamente, aquí, bueno, cambiando xa de modalidade, non? Pois sí, efectivamente está el Rock in Rio, que bueno, pois fai gala ao TEA, o Río TEA, uh-huh. E que hai ten xa pois moitísimos anos tamén que se está a celebrar. O ano pasado pois deronlle a homenaxe especial, porque fan tamén como pois nos Óscars, non, no paseo este famoso onde deixas a pegada. Pois aquí exactamente igual, viu Miguel Ríos pois a deixar a súa pegada no Rock in Rio, recordando que hai moitísimos anos el facía o seu concerto na zona da Freixa, en Pardellas. El Rock in Rio tamén é unha cita ineludible pois para noso calendario musical. Ese concurso de gaitas que se celebra durante as festas de setembro, acabamos de celebrar aí 10 días, pois leva máis de 53, 58 anos celebrándose, En realidade, pois son os mellores grupos, cuartetos de música tradicional nosa que se presentan pois para participar nese concurso onde saen os mellores músicos e gañadores, non? Hai que dicir que por aquí pois xa pasaron pois eses grandes músicos cos que contamos como Carlos Núñez, Iván Ferreiro, moitísima xente coñecida, ademais de, bueno, pois eses xurados que tamén son membros destacados que siguen amando e disfrutando da música tradicional nosa.
1: Bueno, falando de Ponteareas e falando de Río Tea, penso que tamén debemos lle prestar unha atención especial, ou mellor, vostede non o ve así, pero para min un percorrido que hai que facer sempre aí é o dos muiños, non? Os distintos muiños que cos que contan, o Muiño de Couso, o Muiño Novo, o Muiño de Pontillón, bueno, son moitos os que poderíamos falar, pegados a polos uns sendeiros maravillosos cheos de fermosísimas carballeiras, co río. Que nos di, alcaldesa?
2: Pois efectivamente, pois no o noso, tanto o noso río Tea, pois grazas a ese paseo maravilloso, non, que pois une casi o concello de Salvaterra e o concello de Mondariz por esa senda do Tea que se transcurre por paraxes maravillosos. Temos a praia fluvial da Freixa, despois a Ponte dos Remedios, de San Roque, así como a Moscadeira e a praia e o ponte famoso de Moreira, non, que lle chaman o Ponte das Partidas. Temos eses muiños tanto na zona de Couso como percorrido por esta senda do Tea que merece a pena, non? Hai moitísima xente que percorre esta senda, tratamos de manter o mellor posible, no mellor estado, e por suposto despois en verán convértese a praia fluvial pois nese sitio onde se dan cita casi todas as persoas, tanto novas como maiores, para gozar da sombra, porque saben que pois Ponteareas ten un clima con bastante temperatura, moi similable a Ourense interior, pero que ten pois a fortuna de contar con esas zonas de sombra pois para poder disfrutar dun verán como foi este verán, non?
1: Bueno, e non podemos marcharnos de Ponteareas, obviamente, sin falar do Corpus, sin falar das alfombras que vostedes preparan o domingo de Corpus, festa declarada de interés turístico internacional xa no ano 2009, nacional desde hai preto de 60 anos, creo que foi no 1968, segundo os datos que teño. É unha mostra excepcional da arte efémera, non?
2: Sí, e tamén está pois declarada ben de interese cultural dende hai 2 anos e candidatos a patrimonio mundial. Este novembro pois dirán na cita en China si ao final pois van a resultar agraciadas esas alfombras florais como manifestación inmaterial, non? Uno dos nosos maiores emblemas, dos que nos sentimos moi orgullosos, onde pois todo un pobo está durante un mes sacando as follas das distintos materiais vegetais, como son pois o verde dende mirto, tulla e todo material fiuncho que se utiliza, a árnica, pampullo e todas as flores como as hortensias, non? En realidade para nós é unha das maiores manifestacións onde todo un pobo se volca e ese transmisión de fillos a pais, a netos, netas, en realidade pois xurde todo iso dentro dos portais, eses lugares de encontro onde se dan cita dende os máis cativos ata a xente maior, transmitindo o seu coñecemento, non? De o vos saber facer, de como hai que cubicar, como hai que deseñar, que cuánto material se necesita, que color, é un mundo cheo de colores, de sentidos, entre o aroma, pois a percepción visual, el tocar todos os materiais, en realidade é algo espectacular. E despois o propio día, que despois de estar casi 1,5 km de alfombras de percorrido na procesión, cando pasa a procesión, ademais do aroma o bueno, ese corrido tan impresionante, non? Pois sí. Tamén está esa batalla de pétalos, esa batalla de flores que se fai durante a procesión, que é algo espectacular e bueno, que só tes que vivilo para saber o sentimento que desprende, ¿no? Porque é algo moi emocionante, que te deixa sin palabras e que en realidad é algo que parece que está a chover pétalos de flores dende o ceo.
1: Ajá. Pois, alcaldesa, estou seguro que nos achegaremos moitos a Ponteareas, non só no Corpus, sino ao longo do ano. Temos, como dicíamos ao inicio desta entrevista, moitos motivos para achegarnos. Supoño que estamos convidados, non, alcaldesa?
2: Están perfectamente combinados, ademais de que está complementado todas estas visitas con a gastronomía e con esas nosas rosquillas, non? E agora acabamos de inaugurar pois unha praza de abastos que mantén un edificio industrial que era de Feliciano Barrera, o dueño do Correo Gallego, e que merece a pena tamén visitar. Calquera día do ano están convidados todos os ouvintes a que nos visiten e a disfrutar dese percorrido que tratei polo miúdo de descubrir e de visitar con todos vos.
1: Ajá. Bueno, pois moitas gracias. Solamente vou facer unha pequena matización. Feliciano Barrera, sí, foi dono do Correo Gallego, pero, bueno, xa hai anos que nos deixou e hoxendía o propietario é o Grupo MOL. Verdade, alcaldesa?
2: Efectivamente, efectivamente.
1: Muy ben. Bueno, pois, grazas por acompañarnos e ata calquer momento, alcaldesa.
2: Muchísimas gracias a vos. Bo día.
0: En Radio Voz, Galicia Verde e Azul.

0: Despois de que Nava Castro nos desglosara os innumerables atractivos que ten esta vila para que a descubramos máis a fondo, queremos coñecer como a auga e a pedra marcan a Ponteareas. Uns dos elementos máis diferenciadores son os muiños de pedra que existen neste concello. Para saber moito máis deles, imos estar con Andrés San Pedro. El leva dedicado unha grande parte da súa vida a estudiar as características principais deste tipo de construccións. Andrés é filólogo, especialidade de hispánicas, pero leva, como dicimos, dedicado moito tempo á investigación etnográfica e histórica de Galicia. Non en van ten publicado casi unha decea de libros en torno a este tema. Bos días, señor San Pedro.
1: Moi bos días. Como estamos?
0: Pois estamos razoablemente ben, dispostos a que nos conte moitas cousas sobre os muiños. Está documentado que os primeiros muiños de pedra dos que se ten constancia en Galicia datan do ano 1622 e a súa actividade non cesou até hai aproximadamente medio século. Que teñen de singular esos muiños de Ponteareas respecto a outros existentes en Galicia?
1: Como empezamos? Decir que por exemplo, vamos a ver, cando falamos, supoño que falamos de muiños de auga, porque Galicia, por lo menos a Galicia Atlántica, pedra e auga, e incluso na nosa zona podíamos decir tamén sí. que ouro, quer decir, porque na nosa terra, aquí no Val do Tea, sobre todo, pois xa dende épocas romanas e incluso anteriores, o que viñan a buscar os conquistadores do Mediterráneo eran as nosas riquezas, entre elas tamén o ouro. E tamén viñan os muños da man dos romanos, non? Quer decir, pero dentro das tipologías máis extendida dos muiños na nosa comarca, pois son os muiños hidráulicos ou cuyo funcionamento é coa auga, non? Pero temos datado xa muiños de época moi anterior á data que falábamos do século XVI, xa na Edade Media, e incluso pois eses muiños, primeiro muiños circulares de máis dos romanos, e despois coa invasión árabe, pois xa nos trouxeron aí esas tipologías de aproveitamento hidráulico para facer basicamente a moenda, entre outras moitas actividades para que se empregaran os muiños aquí, pois tamén pois tuvemos muiños basicamente para facer moer estas máquinas e conseguir pois esa tan desexada fariña con que elaborar o pan, iso tradicionalmente. Despois aquí Ponteareas hai que decir que tuvo luz eléctrica antes que Vigo, porque pois aproveitando un antigo muiño transformouse pois nunha fábrica de luz que funcionaba tamén con agua, quer decir que aquí temos moita historia sobre muiños.
0: Dixo vostede de un dato de que os muiños databan do século XVI. Tal vez o dato que teño eu é inexacto, como vostede é un estudioso moi a fondo do tema, é posible que estivera eu equivocado no dato que teño, sí?
1: Sí, na Edade Media xa se constatan en distintos tumbos eclesiásticos a presencia de muiños hidráulicos funcionando. Ajá. Non na medida que a partir do século XVIII se estenderon por toda a nosa bisbarra, por toda Galicia, na apertura e na introducción do maíz ou millo americano que trouxeron os conquistadores, pois se suficio reventar, por así decirlo, a producción, que decir que o mesmo terreo donde se plantaba o país, o millo miúdo, de repente chegou este cereal moi parecido, traído de América, con moita máis producción, e iso tamén conlevou a que séculos despois pois a calidad de vida da xente do noso rural mellorara, porque ao final era unha mellor alimentación dentro de cabe tamén, claro.
0: Ah, pois moi interesante que nos acaba de explicar. Moi cerca de Ponteareas, no Rosal, están os muiños de Folón e de Picón. Son uns muiños que atraen a milleiros de viaxeiros de toda Galicia e de outros moitos lugares. Que diferencias poderíamos dicir que existen entre estes muiños que teñen así como moita sona dos de Ponteareas? Hai algunha?
1: Vamos a ver, eu recordo perfectamente cando se levou a cabo a restauración, onde aí tamén colaborou a Asociación Amigos dos Muiños de Galicia, Galicia, pois a diferencia é que aí son dúas abas dunha montaña onde van aproveitando a agua dunhos outros outros. Aquí tamén estamos en un enclave no Val do Tea onde tamén se dá esa circunstancia non tan exhaustiva como aí ou como na Barosa en Barro, sí. Pero sí que temos, por exemplo, a parroquia de Padróns, temos varios muiños tamén así en costeira uns detrás dos outros, pero non tantos, pero que tamén é un recurso que se está intentando potenciar desde a Asociación de Veciños desa parroquia, a Comunidade de Montes e co Concello, a ver si nunha destas se dá conseguido pois restaurar eses muiños e crear un roteiro para chegar a eles. Entonces sí que é certo, pero de todas formas, dentro dos muiños con máis zona que temos aquí así restaurados e que se poden percorrer e ver tamén singularmente, son os muiños de Couso, na parroquia de Gular, xa moi pretiño xa de Porriño. Aí sí. Temos pois unha molinera de roda vertical que se restaurou fai uns anos e despois varios muiños máis visitables que tamén teñen ese atractivo de que están nunha aba depois de unha pequena montaña subindo para un territorio tamén moi singular que é ese barrio de Couso que está aí pois rodeado de montaña alrededor, ten unhas características habitacionais importantísimas, é un recurso turístico a potenciar e a desenrolar moi moi moi moi interesante. Despois acabase de restaurar aquí nunha parroquia próxima tamén a Pontareas, en Santiago de Oliveira, un muiño que é un muiño de Porto, pues, restaurado polos veciños, os herdeiros, crearon unha asociación, e agora pois son como son moi dinámicos, van crear unha festa en torno a ese muiño, pois son recursos turísticos moi importantes. Tamén temos, como decía antes, a Fábrica da Luz, aí en Pardellas, sí. Moi pertinho da praia tan famosa, da Freixa, tan visitada en outra hora, e agora estáse recuperando de aí no Val do Tea, pois no xusto o carón do río, pois me decía que foi a primeira fábrica da luz onde había un xenador como suministraba luz eléctrica a Pontareas, e aparte ten moita historia esa fábrica da luz.
0: É un pouco sorprendente, sí, que Pontareas tivese luz antes que Vigo. Señor San Pedro, acaba de dicir que vostede é membro da Asociación Galega de Amigos dos Muiños. Creo, se non estou mal informado, que vostede chegou a ostentar o cargo de vicepresidente. Pero tamén foi uns anos concelleiro de Sabila, de Ponteareas. Creo que promoveu vostede a creación dun museo da muiñoloxía. Pode explicarnos en que estado se atopa este proxecto e que significado ten ese vocablo de muiñoloxía?
1: Pois foi a partir de 2007, pois eu tuve a sorte de coñecer un persoeiro moi importante dentro da investigación etnográfica e muiñolóxica, que son todos aqueles un pouquiño que nos dedicamos ao estudio etnográfico, antropolóxico, histórico, ao redor dos muiños, con todas as súas vertentes de forma transversal. Este persoeiro era García Rueda Muñoz de San Pedro, que era de Madrid, pero oriundo de Cáceres, descendente dos condes de Canilleros. Pois tuve moita relación con él, compartí con él moitos congresos. Antes da súa morte, pois legoume toda a súa biblioteca que tiñe que ver coa muiñoloxía, sí. Con encargo expreso de que aquí en Galicia se creara unha biblioteca específica de muiñoloxía para que os investigadores, historiadores, aficionados ou calquer persoa se pudera chegar a unha biblioteca temática deste campo. E había aquí un muiño moi pretinho de Pantarés, no regato da Venda, que fora muiño e ao mesmo tempo vivenda, e a miña pretensión era habelo restaurado primeiro nese plano didáctico para que os máis novos coñeceran como se moe a fariña, como do gran xurde esa fariña que despois pode facer pan e se pode facer outros alimentos, e ao mesmo tempo que pudera albergar nese espazo pois esa biblioteca específica e temática sobre o mundo da muiñoloxía. Pero bueno, non o conseguín por montadas presupuestadas en ese momento, pero ahora tamén me consta que esa iniciativa está a punto de a mellor poder arrancar.
0: Pois o gallá chegue a bo termo. Para rematar, dígalles, por favor, aos nosos escoitantes por que teñen que achegarse a coñecer estes muiños o río Tea e o val do Tea? Por que?
1: Pois, unha pola súa fermosa paisaxe, esas ribeiras do río Tea, pois, hai que pensar que estamos dentro da Red Natura 2000 con especial protección, e por algo será, quer dicir, o noso val precioso, con bosque de ribeira espectacular, con pequenos recunchos impresionantes. Aquí no curso medio do Tea, pois temos a Serrenza das Pías, donde tamén ten os seus muiños as dúas marxes, o que decía, pois estes muiños de couso, que tamén está o roteiro sinalado, con esa molinera de roda vertical tan singular, o muiño de Porto, a Fábrica da Luz, que tamén xa decía que xa foi un enclave moi visitado no seu momento, e agora está se recuperando de novo con ese entorno tan precioso que a Freixa, e aí poden contemplar os restos da antiga Fábrica da Luz, que me consta que o Concello está a traballar para que en breve plazo se poida reconstruir e musealizar ese espacio tan importante e tan relacionado con un persoeiro tan importante como foi Isaac Peral, o inventor do submarino, que para él do que realmente viviu casi toda a súa vida foi pois da patente dunha turbina francesa, que sí, foi instalando por distintos sitios para producir con esa turbina luz eléctrica, e un enclave hermoso donde poder vir coa merenda, pois hai zona de recreo con mesas e demais, de disfrutar pois deso, da Ribeira, da playa da Freixa, e demais enclaves que temos en uso ese, quer dizer, a ponte dos Remedios en Pontareas, o xusto calón do Pobo, pois tamén ten a súa praia, a súa zona de esparcemento. Pois xa digo, temos unha chea de arcunchos, unha chea de recursos tanto naturais como históricos, donde poder visitar e ver e disfrutar deste val do Tea tan precioso.
0: Pois moitas grazas polas súas explicacións, que nos suscitaron moito interese por volver a camiñar ao longo desta fermosa paisaxe. O Gallá, claro, pois, que arrodas...
1: Pois, da miña parte, que todos os vosos ointes, cando teñan un ratiño, que se informen e que se echen a Pontareas, que ten moito que ver, moito que disfrutar e moito que degustar. Tamén temos unha gastronomía moi importante.
0: Pois seguro, a bon seguro que o farán e que voltaremos a facer. O Gallá, que a rodas dos muiños non paren de xirar nunca. Un abrazo, señor San Pedro.
1: Moitas gracias a vos.
2: En Radio Voz, Galicia Verde e Azul. A voz da experiencia.
0: E logo de percorrer detidamente o Concello de Ponteareas, hoxe na Voz da Experiencia contamos coa presenza de José Francisco Real Castro, un home de dilatadísima traxectoria no sector da hostelería e do turismo. Bos días, señor Real.
3: Bo día, querido Vilachantes, bo día.
0: Gracias por ese afectuoso e cariñoso saúdo.
3: E si me volves chamar José Francisco, xa non me entero, porque non sigo con quen falas.
0: É o que iba a dicir agora, que para todo o mundo é Cheche Real. José Francisco, e o xeito saben vostedes que sempre presentamos a xente co seu nome de pila e os seus apelidos. Pero hai moitos, como é o caso do persoaxe invitado hoxe, que son coñecidos de outro xeito. Como dicía, é un home dunha dilatadísima traxectoria. Hoxe en día é o presidente da Asociación Galega de Hostelería e Turismo, que é a confederación na que se integran as 4 asociacións provinciais de empresarios de hostelería e turismo. Cheche Real é presidente da de Lugo desde hai aproximadamente 20 anos. Que o levou a vostede a ter ese afán de traballar desde o tecido asociativo?
3: Bueno, pois eu sempre estive vinculado á hostelería de unha ou outra maneira, dende cativiño. Ingresei, asociéime á Asociación Provincial de Hostelería cando estaba Manolo Granxeiro de presidente. Debeu de ser no ano 88, 87, 89, por aí. Bueno, esta formé parte da xunta directiva, logo fun vicepresidente, e xa cando Manolo Granxeiro pois decidiu deixalo, pois continuei eu de como presidente.
0: Vostedes están a dinamizar, a potenciar moito o turismo de Galicia, pois fora de Galicia, para atraer visitantes do resto de España e mesmamente do estranxeiro. É dicir, en colaboración estreita tamén coas administracións locais, autonómicas, provinciais, por suposto. Pero este programa que ten por objetivo por en valor todo canto temos en Galicia, de xeito especial para os galegos, porque moitas veces, como dicía eu no primeiro programa, que vai facer un mes, sempre eu sosteño que para coñecer ben outras culturas o primeiro que hai que coñecer é o que temos preto de nós. Vostedes, nese senso, que accións fan para dinamizar o turismo interior, para atraer que os galegos, que un galego de Fisterra se vaya a Ribadeo, a coñecelo, ou un de Soutomaior se veña a Ribeira Sacra?
3: Home, pois en principio, facer esa promoción que facemos no exterior xa é importante, coa xuda das administracións, da Xunta de Galicia, en este caso, a promoción que estamos facendo fora ca Xunta de, co apoio da Xunta de Galicia. E por outra banda, eu non me caso de decir que comer cómese ben en toda Galicia. Pero últimamente as tendencias son un pouco diferentes ás que había e polas que a xente ven aquí. Por exemplo, sin ir máis lonxe, a mellor si queres tomar un caldo de Navizas ou de Repolo ou de Navizas ou de Berzas ou de Xudías, tes que ir a un pobo. Porque nunha capital ou nunha cidade grande non atopas. Atopas unhas tostas, atopas cousas moi modernas, pero non atopas aquelo noso. Aquelo polo que nos, porque os nosos padares están afeitos a aquelo. Claro, a mellor a xente ahora que ten 15, 20, 22 anos, a mellor xa non, e os que son máis novos todavía. Entón, todos eses pratos, con carisma, con sabor a Galicia, con sabor a autenticidade, hai que ilos a buscar aos povos e ás aldeas.
0: Por desgraza, estou con vostede. Realmente debera tamén nos restaurantes de cidade primarse máis, pero é certo que a tendencia imos moito á cociña chamada moderna, á cociña de fusións, a cociña que está moi ben, por descontado, pero non se debe perder outro. E é unha bagua, como digo vostede, perdón, é unha mágoa, vale. É unha mágoa que se estén pechando tantos e tantos restaurantes con ese sabor caseiro, onde se cociñaba como cociñaba a lume lento, digamos, non? É así. E aí, nese senso, sí que noutros lugares estáse dinamizando moito o que é o turismo gastronómico, o turismo enolóxico. E eu, en ocasións, sendo os galegos moi amantes da boa mesa, do mantel e do bo viño, a percepción que teño é que a veces somos perezosos para desplazarnos como fan de outros lugares, de outros países, non?
3: A ver, eu coa pregunta inicial que de apostar polo turismo interior, o turismo interior estáse valorando xa polas institucións, neste caso tamén pola Xunta de Galicia, que fai unha promoción máis aló. Agora empezou o outono gastronómico, precisamente, que presentamos, sí, na provincia de Ourense, aos tres días presentouse outra vez na Casa de Galicia en Madrid. Outono gastronómico xa me parece que leva a 20ª edición, non?
0: Creo que é 20ª.
3: E en casas rurais.
0: Sí.
3: As casas rurais en sí mesmas están tendo moita pegada últimamente, están tendo moito protagonismo. E logo, por outra banda, nos apostamos tamén de ornitoloxía. Turismo ornitolóxico non o podes facer, donde máis se fai, en lugares máis alonxados das grandes urbes, non?
0: E hai comunidades que apostan moito por él, nomeadamente Extremadura. Aquí, no primeiro programa, estamos nun concello das 4 provincias galegas e tamén nunha bisbarra. E realmente, no primeiro estivemos en Muxía, e en Muxía é un dos concellos onde singularmente apostan polo turismo ornitolóxico, como sí. O avistamento de aves. Sí. No anterior programa este, estivemos en Folgoso de Courel, onde tamén se está a apostar por eso.
3: Son as zonas, toda a zona de Courel, Ancares Courel, son as zonas maravillosas para eso e para moitas outras cousas, evidentemente.
0: Por que animaría vostede aos galegos a que percorran máis Galicia, a que descubran máis? Fágolle unha pregunta a vostede, sei que é moi motero.
3: Descubrir, ¿no? Sí.
0: Moi motero, pero, perdón. Vostede, e fágolle unha pregunta persoal. Vostede dos 313 concellos, como moteros sempre se di que son grandes viaxeiros, grandes de percorrer longas distancias, pero saberando ademais a natureza e saberando a gastronomía, o que dicimos. Vostede dos 313 concellos, si tenga ben contestarnos, en cantos estivo, aproximadamente? Cantos pode dicir que vostede estivo?
3: Aproximadamente uns 200 e pico. Pero hai unha cousa. Bueno, quedeme motorista. Motero, quedeme motorista.
0: Bueno, motorista...
3: denominación máis antiga, non?
0: O que pasa é que somos bellos casi motoristas, chamábamos os señores da DGT, da Dirección General de Tráfico.
3: Forma parte deso como do saúdo, claro, porque había un parque de motos, un parque motociclista moi cativo. Entón, os catro que había ainda nos saludábamos. Hoxe xa non ten moito sentido, pero bueno... precisamente os que circulamos e viaxamos en moto somos os que máis coñecemos as nacionais e as comarcais, sempre cando estas teñen un piso, bueno, aceptable, non? A nós non nos gusta ir polas autovías, agás que teña moita prisa, que o desplazamento sexa, bueno, pues, inmediato, en el sentido de que tens que ir ao destino con un tempo limitado e hai que acudir ás autovías ou autopistas. Pero os que acostumamos a ir en moto, a viaxar en moto, a disfrutar da moto, a facer turismo nas nosas motocicletas, encantannos circular por carreteiras comarcais, visitar os povos, as cidades, as aldeas, que son difíciles de visitar, cada vez menos, porque as autovías están matando as comarcais e as nacionais. Sí. Pero é unha forma de ir descubrindo eses puntos, que hai moitísimos. En Galicia hai moitísimas zonas e moitísimos puntos concretos que están sin... Non vou a decir explotar, porque agora, con isto das redes sociais, das que eu tampouco formo moita parte, non me interesa moito, e non as necesito, se as necesitase, sí. Basta que digas un nome para que inmediatamente haxa unha avalancha de xente para visitar ese lugar. E hai que ir mesturando. Unha cousa é unhas boas visitas, un bon turismo e tal, e outra cousa que aquí, en Galicia, non acontece nin moito menos, pero si está acontecendo en outros lugares en donde salta a chispa de visitar tal cousa, e a cabo dun mes está eso petado de xente.
0: Bueno, aquí tamén pasou, temos nomeadamente, falábamos no segundo programa con Moncho Pernas, de cousas como o Banco de Loiba, que sí, de que repente ponse de moda, claro.
3: Que algún me pregunta que é o Banco de Loiba, é un banco.
0: Un banco de madeira, e como ese outros moitos. Non vou citar, non me vou meter nun fregado de tantos e tantos que a veces as redes os catapultan e hai outros lugares...
3: catedrais. Por exemplo, eso é máis público que outra cousa.
0: É así. Pero, bueno, para rematar, seguiríamos falando moito,
3: perdón,
0: pero
3: das catedrais non a de Augas Santas.
0: Augas Santas. Agora, as catedrais. Para rematar, señor Cheche, non se me vaya polas ramas, gustaríame seguir falando moito máis, pero desgraciadamente o tempo sempre é o que é, non dá, non estira máis como chicle. Non me diga que en calquer, non me dé unha resposta galega na pregunta que lle fago. Móllese. Como hai que percorrer Galicia? Como é mellor percorrelo en moto, como motero que é? En coche, andando?
3: En moto, por suposto.
0: Bueno, pero en moto.
3: Con bo tempo, mellor.
0: En moto, con bo tempo, pero si chove, que ninguén se quede na casa, adiante, e que percorramos
3: máis Galicia. Si chove, te colle xa de viaxe, adiante. Traxe de augas, e pa adiante.
0: Pois,
3: a modiño.
0: Deilles un mensaxe, por favor, a todos os nosos escoitantes, de por que deben descubrir máis Galicia.
3: Descubrir Galicia, descubrila en moto a poder ser, ou en calquer outro tipo de vehículo, pero sempre por carreteras comarcais, que é onde verdadeiramente está a esencia, nosa esencia, está nos povos, nas cidades, nas aldeas, nos eses recunchos en donde non son para nada coñecidos ou moi descoñecidos.
0: Estou con vostede, Cheche, señor Real, agardo que desde a asociación que vostede preside, que desde a Confederación, que promovan moitas iniciativas nese senso, xunto coas administracións e mesmamente con toda a humildade do mundo, con programas como este, sirvan para acrecentar ese interese por que os galegos pisemos máis Galicia. Gracias.
3: Moitísimas gracias a vostede, señor Vilachandres.
2: En Radio Voz, Galicia Verde e Azul, as nosas comarcas.
0: Hoxe percorreremos a Bisbarra de Barbanza, a que pertencen os concellos de Boiro, a Pobra do Caramiñal, Rianxo e Ribeira, da man de Francisco Cadaval Ayuso. Para todo o mundo, Quico Cadaval. Ele é dramaturgo, actor, director teatral e non sei cantas cousas máis. Entre elas foi o impulsor dos movimentos de radioteatros e de contacontos xurdidos en Galicia na década dos 90 do pasado século. Conta co Premio Cultura Galega das Artes Escénicas, ademais de múltiples recoñecementos pola labor que leva desenvolvida a prol da cultura galega ao longo da súa vida. Señor Cadaval, grazas por acompañarnos e descubrir os recunchos da Bisbarra onde naceu vostede.
1: Unha honra falar consigo, señor Vilachandres, como lle vai?
0: Imos ben, logo de percorrer días atrás esa Bisbarra, pero non poder compartir con vostede os lugares máxicos e maravillosos que ten, pois sí que lle pido que me axude a contarlle aos nosos escoitantes todo canto de bo teñen

0: vividos en Galicia na década dos 90 do pasado século. Conta co Premio Cultura Galega das Artes Escénicas, ademais de múltiples recoñecementos pola labor que leva desenvolvida a prol da cultura galega ao longo da súa vida. Señor Cadaval, grazas por acompañarnos e descubrir os recunchos da Bisbarra onde naceu vostede.
1: Unha honra falar consigo, señor Vilachantres, como lle vai?
0: Imos ben, logo de percorrer días atrás esa Bisbarra, pero non poder compartir con vostede os lugares máxicos e maravillosos que ten, pois sí que lle pido que me axude a contarlle aos nosos escoitantes todo canto de bo teñen eses concellos que forman parte de Barbanza.
1: Moi ben, pero iso non saca que un día quedemos na de Feliciano, en Rianxo, a tomar un chiquito.
0: Contelle, por favor, aos nosos escoitantes que o Feliciano.
1: Bah, pois, dixo que o Feliciano non é por facer publicidade, pero ti cando vas a un sitio, os teus pasos levanche directamente a un lugar, a ti de terras en Rianxo, ou eu, vaya, e vou ao Feliciano, tamén podo ir ao Berberecho, aínda que prefiro parar antes en Asados, no Atalaya. E en estes sitios nos que sentindo falar a xente, de alguma maneira, faz a visita real, non? A min, ás veces, dame pena ver aos grupos de turistas perseguindo un paraujas amarelo por Santiago adiante, que van recibir explicacións interesantísimas sobre o tardo barroco compostelán, mas non vai sentir falar a ninguén do povo, que sí. Que é realmente o máis interesante dos sitios é coñecer a xente. Entón vanse a ir sabendo un mundo de arquitectura románica, poño por caso, románico de peregrinación, pero sí. non saben onde Vista Alegre.
0: Sí, sí, bueno, de datos efémeros, ¿no? Hoxe, ao comezo deste programa, falábamos, estivemos en Ponteareas e falábamos do maravillosa que é a ofrenda floral que se fai no Corpus, todo o que ten de bon, pois esas expresións de arte efémera, pero sí que viaxar debe ser, hai que facelo paseniamente, non? Eso é o que dicimos e intentamos transmitir desde este programa, que para descubrir as cousas hai que patealas, hai que pisalas, como di vostede. O outro podemoslo ver en internet, non?
1: Sí, unha cámara web. De todos modos, para xa non continuar facendo publicidade, como citei o Bar Feliciano, e como estou a tentar falar agora como os de Rianxo, mas como os de Ribeira e os de Carreira, que é de onde vean a miña tribo, eu son originario da parroquia de Carreira, que é o sitio máis importante do concello de Ribeira, e xa non ten discusión. Pero o Bar Feliciano de Rianxo, segundo conta o mito fundacional...
0: Non se pode tela, non? Se vostede o di...
1: Non hai dúbida. No Bar Feliciano foi onde se escoitou por primeira vez a Rianxeira gravada en Buenos Aires polos seus autores, por un grupo de bandurrias, ali chegou un disco a Rianxo e puxeron no bar ata que se fartaron e ata que se convertiu nunha música popular centenaria. Sabes, porque sí. Nós somos moi partidarios de que as nosas tradicións teñan polo menos 1000 anos. A Rianxeira chegou nos anos 50, o disco,
0: sí.
1: Pero temos a sensación de que xa no tempo dos mouros estábamos cantando esa música.
0: Que, por certo, vostede e eu temos falado en algunha ocasión sobre este tema. E por quen foi composta?
1: Pois, inspirados en motivos populares, pero hai unha autoría de Romero Loxo que e de Freiro fixo a letra, ou a adaptación da letra, que probablemente tamén había unha anterior, pero Romero Loxo foi o que lle mandou a súa familia esta música. Actualmente o que se podía considerar unha música pop, porque ten un país que que é o Tutti Frutti de Little Richard.
0: Sí.

0: decir, que realmente había que considerarlo música pop, pero meterse no tanto nas veas,
1: sí.
0: Sobre todo nas veas que teñen o sangue misturado con viño, non? Porque se converteu nunha canción tabernaria, nesas cousas que, neses lugares que xa están desaparecidos, e menos en Rianxo. O que pasa é que manter ciúmes as outras localidades da comarca de Barbanza, do lado norte da Arousa, se falamos só de Rianxo.
1: Sí, pero bueno, eu creo que vostedes son todos ben habidos, non chega nunca a sangue ao río, ou neste caso a ría, mellor dito. Fálame moito de tabernas. Vostede ten un vínculo vital coas tabernas. Conténolo, por favor.
0: Sí, eu criei-me nunha taberna, unha casa de comidas ou unha fonda, que das tres maneiras le chamou a súa fundadora, a miña nai,
1: sí.
0: Carme a Carreirana. Foi un sitio moi moi querido en Ribeira, que pois se convertindo en mítico como a Rianxeira, porque desde que desapareceu miña nai a xente intenta lembrarse daquelas cousas, pero cando eu era neno, e iso foi hai moitísimo tempo, o Real Madrid só tiña 5 copas de Europa, pois
1: poucas ao lado das que ten agora, non? Poucas.
0: Sí, son poucas, mas son as que merecía, máis ou menos. Toda a vida social facíase nas tabernas, entón en Ribeira podíanse enumerar, decir nomes como a Cambadesa, a Montañesa, a Pava, o Bardorna, o Pescador, e incluso un nome moderno, o Snack, non deixaba de ser unha taberna tamén.
1: Uh-huh.
0: E ali vivíase a fervente vida mariñeira e a xente que tiña a súa economía alrededor do mar, como son os compradores, os das empresas conxeladoras, as empresas de conservas, pois fervillaban nesas tabernas.
1: Uh-huh.
0: Tamén as había na Pobra. En Boiro coñezo menos, eu en Boiro colleume cunha idade que xa iba máis aos pubs, non? Entón, un lugar imperdible, Boiro foi como o centro da movida barbanceira, non? Porque eses catro concellos dos que fala vostede, señor Vilachantres, que decidiron meter nunha comarca chamada Barbanza, que é unha parte do Barbanza, vamos, o lado leste do Barbanza, porque Barbanza ten o outro lado, como sabe, o lado que ve poñerse o sol, que é Porto do Son,
1: sí.
0: E Lousame, e en parte Noia.
1: Sí, sí.
0: Somos as terras que miramos con respecto a esa serra monumental, non? Que é ese gran pedrolo en riba do mar, que está chea de restos arqueolóxicos, as persoas que lle poden interesar eso, ou que teñan unha vida mística para ir sentir a vibración dos antigos, aquilo está cheo de megalitismo, está percorrido polos mesmos cabalos que, sí, que percorrían hai 5.000 anos.
1: Sí, sí, sí.
0: Entón, tamén é unha experiencia paisaxística única, porque estás ao lado do mar, pero estás pues, nunha especie de páramo, non?
1: Nosotros, realmente, cando falo eu da comarca de Barbanza, que neste programa imos percorrer as 53 comarcas, así como os 313 uh-huh. concellos, pero seguindo, é certo, a división administrativa realizada, levada a cabo pola Xunta de Galicia. Non entramos tanto a analizar, desde o punto de vista puramente xeográfico, a que concellos pertencen a unha a outra, pero pareceme moi axeitada a súa puntualización. Señor,
0: xa me coñeces, que eu estou sempre aí ni a meter o dediño a incomodar.
1: Eu penso que eso non é incomodar. Penso que na vida debemos defender o que queremos e máis alá de que haxe estudiosos do caso, tamén se pode disentir, discrepar, non? Como se artellan neste caso a división administrativa, non?
0: Sí, parece moi ben e moi xeita. Que teñamos que cansar a ninguén con estas manías de calabar. O que é certo é que a comarca funciona porque neste momento constitúe casi unha cidade, non? Digamos que desde Ribeira a Rianxo, que ademais pola vía rápida falo en 20 minutos, se es escrupuloso cos límites de velocidade, e esos 20 minutos non é nada nunha cidade. E moitas veces a xente pois busca como opción de lecer pois ir a Boiro, ir a Cabo de Cruz, desde Ribeira, digo, ou alguén de Rianxo, non se incomoda en ir a dar unha volta pola Praia da Corna ou subir ao Alto da Curota.
1: Pois.
0: Que o Alto da Curota podíamos decir que é o que nos une a esas catro localidades, porque desde ali contemplas como se fose no mapa, mira que che vou decir, Vila, mellor que no Google Maps, vese esta comarca desde o Alto da Curota.
1: Pois chegarámonos a ver de novo todo eso, como dicimos sempre, a recomendación aos nosos escoitantes, que se acheguen a ver eso, e se poden verlo actuando vostedes en algún lugar por aí, pois xa será todo perfecto. Unha boa fin de semana.
0: Boa fin de semana, obrigado.
1: Por hoxe chegamos ao final neste percorrido viaxeiro. Espero que o que nos contaron os nosos convidados fose do vosso interese. Estou convencido de que así sería. A min, polo menos, pareceu-me. Graciñas por escoitarnos e por estar sempre aí. Nesta viaxe, desde o control técnico, acompañounos Daniel Portela. Grazas tamén a él, este programa ten unha mellor calidade. Sen a súa presenza, isto non sería o mesmo. A próxima semana volveremos a darvos a coñecer outros destinos. Agardámosvos. Mentres tanto, procurade desfrutar da vida. Biquiños e abrazos. Deixámosvos escoitando a Rianxeira na voz de Sés, xa que estivemos pola Borranza na compañía de Kiko Cadaval, a quen, por certo, lle cambiei o seu segundo apelido, que é Ayaso, por Ayuso.

0: 10 da mañá, 36 minutos, o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia conmemora o luns o Día Mundial da Arquitectura. No caso da Coruña, será cunha semana, a semana da arquitectura, centrada nesta ocasión no brutalismo. Podemos saudar a arestora en con outra voz de Radio Voz, a Ruth Varela, presidenta desa delegación coruñesa do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Ruth, que tal? Bo día.
1: Bo día, que tal?
0: Soa moi forte, pero como lle explicas aos alleos na materia que é o brutalismo?
1: Sí, bueno, a verdade é que este é un tema que, bueno, que propuxo o Concello da Coruña. Nós temos un programa máis amplio que agora falarei, e realmente o brutalismo non pois é un termo que se utilizou por parte dun crítico de arquitectura británico que se chamaba Rainer Banham, que de alguna maneira falaba de como impulsar o legado, de outra maneira, pois, o legado do movimento moderno. Realmente foi unha idea arquitectónica que lle serviu para explicar unhas determinadas cousas e que nos pensamos pois, que agora mesmo é un termo equívoco, moi confuso, e que seguramente pois, o que hai que facer é falar para clarificar este termo, non? E non adxudicarlle moitas veces a edificios, a arquitecturas que non encaixan dentro desta etiqueta.
0: Ten algo que ver o brutalismo co que nos entendemos feísmo noutros eidos, en Ruth? Podería haber algún paralelismo?
1: Non ten nada que ver co feísmo. Non ten nada que ver co feísmo. Nos temos, de feito, ese día, pois, además de un debate para clarificar iso, pois temos unha conferencia preciosa, de, pois, máis xa filosófica, de Federico López Silvestre, non? Sobre cuestións que teñen que ver con determinadas concepcións arquitectónicas, non? Que teñen que ver coa materia, non? Coa análise de como se de que se fai a partir da materia, pero sobre todo temos a programación xa propia, temos o día 28 e mostera pois a estrea do que se traballou sobre vivenda no grupo de vivenda do que sería os arquitectos máis novos da delegación da Coruña, que están traballando sobre a vivenda para os universitarios da Coruña, que nos parece un traballo moi salientable, e xunto a este grupo de arquitectos, non, que como até hai pouco ademais foron universitarios, pois les gustaba moito traballar sobre isto, pois vamos a ter a 4 equipos de arquitectura máis para que nos conten o seu traballo nun faladoiro que vai ter dentro do que nos consideramos o mes de arquitectura, que sempre temos dúas actividades, bueno, as que facemos compartidas co Concello, que de alguma maneira poñen esa temática, e as que xa facemos nos de forma independente, e na que vamos a traer a este grupo con Nerea, con David, con Alba, non, que bueno, son cinco recén egresados que están facendo pois un traballo interesantísimo, no que además nos van a dar cifras moi precisas da diferencia de prazas universitarias entre a Coruña e outras cidades, que nos van a falar de como o estudiantado da Universidade da Coruña pois cada vez ten máis problemas para chegar á clase porque vive cada vez máis longe polo incremento de prezos da vivenda, e que nos vai falar un pouco de como se deterioran, como os pisos están cada vez máis deteriorados e menos, digamos, teñen menos calidade, e bueno, os problemas que sufren no seu día a día por pagar cada vez máis por algo que cada vez peor e está cada vez máis longe do que sería o lugar onde eles teñen que desenvolver a súa vida académica e o que conleva iso. Entón xa teñen feito pois unhas entrevistas tamén as xerencias respectivas ás universidades públicas, da Universidade Pública da Coruña, non? E tamén de Ferrol. E, bueno, nos van a contar así brevemente como levan o traballo, todo o que avanzaron, e creo que eso vai estar moi interesante e que moi ha caído neste momento. Non hai que esquecer que o Día Mundial da Arquitectura se dedica a vivenda este ano por parte da OIA, e que nos parece que hai que centrarlo un pouco aí, non?
0: Por suposto, non fai falla lembrar a nosa audiencia que a vivenda é o tema de máxima actualidade agora no presente. Dame a sensación de que vos nunca sodes convidados aos debates, aos arquitectos, e ao final tedes moito que decir, non?
1: Bueno, nos temos agora, ademais, en a delegación da Coruña probablemente máis estatísticas, non, e reflexión e traballo premorizado sobre o que realmente pasa na vivenda e especificamente na Coruña. Entón, eu creo que é importante, porque a nos parece fundamental toda esa información que chega a cidadanía, pois, de alguma maneira, de maneira moi confusa, ideolóxicamente moi sesgada, sin dar os datos sobre o que lles acontece aos veciños en concreto, non? Amosando ya a súa realidade, pero de forma cualificada e ben explicada. Eso nos parece fundamental. Por iso, ademais, do que facemos na mesa sectorial de vivenda, do que facemos na mesa de vivenda de uso turístico, pois intentamos incorporar tamén pois esta mirada tamén do estudantado, da xente máis nova, para que toda... Para que digamos que ao final, pues tamén os pais que teñen fillos estudiando, fixemos moitísimo traballo estadístico, incluso se os referenciamos todas as vivendas do uso turístico, bueno, lle damos a xente tamén información comparada para que vexan, pues, por exemplo, que a tensión da vivenda do uso turístico é maior xa na cidade da Coruña que na cidade de Santiago, lle damos as cifras, poñemos os mapas en riba, lles axudamos a tomar decisións, a entender non os problemas que teñen e a dimensión, as tendencias. Como eses problemas, se non se fai nada, van medrar e cara onde van medrar? Quero dicir que nos gusta dar esa información cualificada, porque nos evidentemente facemos vivenda para que a xente teña calidade de vida, pensando en que a xente sea feliz, claro, na súa vivenda. Non facemos vivenda pensando en que en calquera momento a xente teña un problema maior con ela, que viva asfixiada, que viva angustiada. Non, facemos vivendas da maior calidade posible para mellorar a calidade de vida en todos os sentidos. E entón non nos gusta... E a vivenda, evidentemente, se dedique a outras cousas, porque nos plans xerais o tecido residencial foi feito para vivir, e nos as vivendas tamén as facemos pensando na xente que vive nelas. Cando colocamos, cando pensamos en como funciona unha cociña, non pensamos nun activo inmobiliario, non pensamos nun activo financiero, pensamos na xente que vai vivir nela, non? Entón, despois, cando todo iso se modifica por unhas dinámicas, non, de financiarización da vivenda, pois nos preocupa moito, porque van a introducir na cidade moitísimo sufrimento, van a destruir tecido residencial e van tamén a bloquear a actividade económica. Ahora mesmo a xente que quere traballar na cidade pois ten grandísimos problemas para vivir. Eso provoca problemas de mobilidade tamén para os propios cidadáns que están dentro, porque hai moitísimo coche entrando todos os días porque non pode vivir, digamos, na cidade. Entón, toda esa problemática, eu creo que hai que explicar como é, cara onde vai e, sobre todo, como se pode solucionar, non?
0: Muy ben explicado, Ruth. Voltando a semana, voltando o tema central desta nova edición, a séptima, o brutalismo. Serías capaz de poñer un exemplo de brutalismo coruñés significativo que a xente poda identificar e detectar?
1: Mira, nos víamos un pouco en internet os exemplos que se estaban poñendo e preguntándolle un pouco aos autores, aos fillos, non? Agora mesmo os fillos dos arquitectos, pues non estaban moi de acordo, non? Porque agora mesmo se identifica que algo pode ser brutalista simplemente porque se xa de hormigón visto, non? E teña unha estructura, a propia escola de arquitectura, por exemplo, edificio da escola de arquitectura, e teña unha estructura... Bueno, pues que de alguna manera se exprese con sinceridade, ¿no? Pero, claro, o termo é tan confuso que a mí non me gusta sinalar, precisamente por iso me gusta máis pensar en, vamos a reflexionar en como esta etiqueta se desvirtuou e como en realidad a etiqueta só servía para iniciar un proceso que tiña que ver con que

0: os exemplos que se estaban poñendo, e preguntándolle un pouco aos autores, aos, bueno, aos fillos, non? Agora mesmo os fillos dos arquitectos, pues non estaban moi de acordo, non? Porque agora mesmo se identifica que algo pode ser brutalista simplemente porque se xa de hormigón visto, non? E teña unha estructura, a propia escola de arquitectura, e te, por exemplo, edificio da escola de arquitectura, e teña unha estructura, bueno, pues que de alguna manera se exprese con sinceridade, non? Pero, claro, o termo é tan confuso que a mí non me gusta sinalar, precisamente por iso me gusta máis pensar en, vamos a reflexionar en como esta etiqueta se desvirtuou e como en realidad a etiqueta só servía para iniciar un proceso que tiña que ver con que a modernidade había que, de alguna maneira, levala cara a outro lugar, desde o punto de vista de que era moderno ou non moderno nese momento. Entón, claro, ni siquiera ten que ser exactamente o formigón visto. Entón, vendo que ni siquiera os fillos, neste caso, por exemplo, Andrés Fernández Albalat, que vai estar no debate, Andrés, fillo de Andrés Fernández Albalat, ou seja, agora mesmo Andrés Fernández Albalat Ruiz, ou José Meixide Tomás, que tamén profesor da escola, fillo de Carlos Meixide, pues non están moi de acordo con esa etiqueta dos proxectos do seu pai, ou Paula Fernández Gago, a súa vez, non, tamén filla de Fernández Gago. Bueno, pois vamos a un pouco a quitarlle a esa etiqueta exemplos, por iso a mí me gustaría, máis que empezar agora en exemplos concretos, casi vamos a renunciar aos exemplos que xa están postos e ver se si realmente hai algún exemplo que encaixe no que o británico, no que este crítico británico, Rainer Banham, digamos que definiu, non? Que era basicamente impulsar de outra maneira o legado do movimento moderno, non? E o movimento moderno sabes que está moi ligado á industrialización da arquitectura, o movimento moderno está moi ligado a tamén a esas condicións de vida que tiñan que cumplir, non? Toda a edificación, as condicións nas que se empregaban os edificios. Entón, bueno, vamos a intentar falar de todo iso e seguramente esta pregunta se responde moito mellor despois do debate. Que é o que queremos? Que determinadas arquitecturas non se etiqueten así e despois deste debate pues teñamos máis claro se hai algunha arquitectura na cidade a que lle podamos chamar brutalista nestes momentos. Seguramente o termo agora é máis un termo pois que ten que ver con, bueno, con determinadas a mellor películas ou demais, ou que se pode fantasear con el, pero nos gustaría aí engadir moitísima máis precisión e ver si somos capaces de entender algunha arquitectura dentro dos parámetros dos que falaba con moitísima máis finura, filosófica ou crítico británico.
1: Asociase o brutalismo a tempos de carencias. Será porque que nace na posguerra e asociamos ese tipo de construcción, digamos, ao aforro de custes? Non sei se isto é unha impresión correcta, Ruth.
0: Non, probablemente non, máis que a iso, realmente a eficacia de medios, máis que a aforro de custos. Que non,
1: eficacia
0: que non
1: de medios, bueno, perfecto, sí.
0: Non é o mesmo, non, ás veces incluso é o contrario, non. Realmente a arquitectura en todas as líneas de traballo, en todas as linguaxes, sempre fala de eficacia de medios, non? É dicir, atopar unha linguaxe que non queira ser eficaz utilizando os medios e os recursos, porque é unha cuestión básica, non? E que con eses medios e eses recursos que teñen que ser eficazmente utilizados e que teñen que ser os mínimos posibles, pois evidentemente trazar, ser capaces, non, de pensar a arquitectura do seu tempo dunha maneira moi determinada, non? Que cumpla uns objetivos, os que a sociedade ese momento necesita que nos resolvamos. E eso sempre é con eficacia de medios, máis que de maneira, claro, esa eficacia de medios, si en un momento determinado só hai disponible un determinado material, despois, cando pasa o tempo, pois pode parecer que, bueno, que se estaba delimitando dunha maneira, ou mellor, de baixos recursos, eso, pero non ten por que ser así. Imagínate que ahora decidimos, bueno, non queremos baixar a pegada de carbón e vamos a utilizar máis madeira. Bueno, eso non é en ningún momento unha cuestión que poda ser entendida, non, de maneira pois de aforro no sentido textual, non, sino de utilizar moito máis un material que pode ser nun momento determinado pode ter un custo ou outro, porque o custo dos recursos non depende da decisión dos arquitectos, pero sí que neste caso pois orientalo

0: a baixa pegada de carbono para evitar outras medidas que o mellor son moito máis custosas para forrar esa para digamos que baixar esa pegada de carbono, porque sí que é certo que hai que ver os custos de maneira global. Non hai que ver só o custo de material ese concreto, non só o que aforramos utilizando un material ou outro, sino o que aforramos en todo o proceso. Porque cando aforramos baixando a pegada de carbono, estamos, digamos, baixando o prezo de moitos custos. E o custo ambiental non é un custo menor, é un custo que en todo caso hai que ter en conta moito, porque está, xa ves, provocando un custo, non, en destrucción de infraestructura, estamos vendo estes días, non, en Cataluña, en Valencia, un custo para a poboación que queda moitas veces sin vivenda, un custo, un drama, non, un drama de un sufrimento no que acontece con todas esos eventos climáticos extremos que tamén o vemos na cidade coas inundacións, que non é un custo menor, é un custo que se ve máis adiante, que estamos sufrindo xa de decisións do pasado, pero é un custo que tamén hai que ter en conta. É dicir, non podemos seguir externalizando custos. E entón, os arquitectos temos que ver tamén eses custos de maneira global, como todos os profesionais, non? Non ver só o custo do material exacto, o custo que de esa viga, o custo de ese ladrillo, sino ver o custo completo da acción edificatoria, non, da acción arquitectónica.
1: Ruth, imos coller unha hipotética máquina do tempo e situarnos, pois eso, dentro de 50 anos. Que se dirá de como se construe Arestora en 2026, da arquitectura do presente?
0: Bueno, pois vais a decir precisamente que se tiña pouco en conta o custo ambiental da arquitectura, de toda a edificación. E sobre todo, que todavía estamos pensando en clave de inversión, de rentabilidade a curto prazo, todavía estamos co tecido edificatorio e co tecido arquitectónico moi financiarizado e obviando, como fan sempre estas pulsións financieras, obviando o custo que para todos nos vai ter no futuro, pois a nosa acción, non? E eu creo que iso é o que van pensar, van levarse as mans á cabeza cando digan, pero como podían seguir nestas dinámicas tan nocivas para o medio ambiente, co que xa estaban vendo que estaba sucedendo, con ese, non, con ese cabalo de Troia, como podían seguir por ese camiño, sabendo que estaban asinando de alguma maneira, pois, consecuencias realmente dramáticas para as súas cidades. Eso que vamos ver no futuro.
1: Bueno, a programación arrancará o luns a 7:30 da tarde coa inauguración da Mostra Coruña Brutalista. Será na sala de exposicións de María Pita. Estará ata 1 de novembro. Despois, presentacións, palestras, como nos indicabas, Ruth, pero tamén a intención é de levar, eu vou dicir, celebración, ao fin e ao cabo unha celebración da Semana da Arquitectura, tamén os barrios, as rúas, non?
0: Sí. Sí, hai na Semana da Arquitectura, pois hai visitas guiadas e demais, e nos, de feito, no tema de vivenda, evidentemente, vamos a coller a cidade completa cos seus barrios e explicar ese movimento do estudantado cada vez a barrios máis periféricos primeiro e despois para lugares que xa non son, é dicir, a concellos limítrofes, non a área metropolitana. Incluso, estudantado, pois que agora ten que vivir en Vigo, ou en cidades lonxanas, porque non pode acceder a un piso na cidade da Coruña.
1: Bueno, pois, a verdade que pinta moi ben esta Semana da Arquitectura, que terá como tema central a Coruña Brutalista, que organiza a Delegación Coruñesa do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, que preside a nosa convidada Ruth Varela. Ruth, algo máis que engadir?
0: Bueno, organiza o Concello da Coruña. No,
1: bueno, vale, sí, efectivamente.
0: Sí, organiza o Concello e nos sumamos todos os anos, organiza o Concello coa Escola de Arquitectura e nos sumamos todos os anos e convidamos desde aquí, por suposto, a cidadanía que siga as actividades que máis lle interesen, tamén que veña en calquera momento as nosas actividades que son abertas para todos e que xa están vindo cada vez máis a cidadanía porque son temas de interese xeral. E nada, e que de todo isto pues, hayamos pues, máis informados e facendo sempre o mellor para os nosos cidadanos.
1: Sen dúbida. Moitísimas grazas por visitar con outra voz de Radio Voz, tamén de la ocasión.
0: Grazas a vos, grazas.
1: Estamos a piques de completar a primeira hora de programa. Na segunda, como sempre, nuns minutiños o tempo de opinión que nos achega Santiago Fernández Rocha en O Meu Aire. Despois, a xanela que aí abrimos ao pequeno empresario, o autónomo, con Eduard Garza. Visitaremos Codesena en Lalín, onde hoxe vais en recrear o proceso do liño no Museo Etnográfico da Casa do Patrón. Ademais, o Centro de Arte Fundación María José Jove leva a arte as escolas de 6 municipios galegos con Aprender do Bosque, dentro do programa Manifesto por la Curiosidad. Vai nos dar conta de todo isto a coordinadora do programa de educación e mediación do Centro de Arte da Fundación, Alba Cacheda. Antes, unha pincelada musical. Era o ano 2000, cando finaba un dos componentes, vocalista, baixista, de The Cars, que ponía voz a un dos éxitos máis importantes do grupo, como este Drive. Benjamín Orr, deixábanos con tan só 53 anos, hai 26.

0: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Xa na segunda hora de programa, na segunda hora deste Con Outra Voz de Radio Voz de sábado 3 de outubro, buscando o noso tempo de reflexión, de opinión, que chega con Santiago Fernández Rocha en Ao Meu Aire.
2: Bo día a todas e a todas. A primeira vista, pode resultar pouco comprensible que ao longo destes últimos anos o debate en cor dos problemas identitarios e culturais gozaran dentro do espazo das esquerdas dunha enorme preponderancia en contra ou en contraste cun valor tan universal como da igualdade, tendo en conta, ademais, que estamos a falar dos anos que máis aumentou a desigualdade. Cómpre lembrar que este crecemento das políticas identitarias, según o historiador inglés Eri Horsbaum, afunde as súas raíces nas profundas transformacións sociais e culturais que empezan a darse nos países máis desenvolvidos a finais da década dos 60 do século pasado, como quedou de manifesto no maio do 68, onde unha sociedade asentada en costumes tradicionais e valores sólidos empezan a mutar hacia sociedades máis líquidas e, polo tanto, máis cambiantes e inestables, en palabras do pensador Zygmunt Bauman. Esta transformación deu lugar a que, dentro dos sectores máis conservadores, moita xente empezara a sentir unha maior orfandade e desorientación, mentres outros sectores da poboación máis vinculados coa mocidade buscan abrazar novas formas de identidade como o xénero, a orientación sexual, o pacifismo e o ecologismo, o que fará que o feito identitario e cultural empece a xogar un papel cada vez máis relevante nas sociedades occidentais. Emerxe, polo tanto, un escenario propicio para que as políticas de identidade empecen a tomar relevancia no espazo público, un feito que se verá favorecido poucos anos despois por un acontecemento que tamén contribuirá a acentuar a crise no espazo da esquerda. Estou a referir á globalización económica neoliberal, que vai liberar a economía do control dos estados, e xa que logo da acción dos gobernos da esquerda, que se verán con moitas dificultades para aplicar políticas fiscais e monetarias autónomas e poder así favorecer os intereses das clases traballadoras. Estes dous acontecementos propiciarán que o debate político vai abandonando o eixe capital-traballo para centrarse cada vez máis na batalla cultural, e onde as políticas identitarias pasarán a ocupar unha posición de gran relevancia, o que favoreceu o inicio hexemónico das dereitas. Neste novo contexto, e como é propio do desenvolvemento das políticas identitarias, iniciouse no espazo das esquerdas un proceso de fragmentación, porque xa non se tratará de loitar polos mesmos obxectivos comuns compartidos por unha gran maioría da clase traballadora, como era propio da esquerda tradicional, senón en pôr o acento na loita por superar discriminacións específicas de distintos grupos sociais, que nada tiñan que ver coa defensa dos valores universais, como a xustiza social e a igualdade, capaces de unir a grandes maiorías. Este cambio hacia un predominio do identitario, ademais de fragmentar a clase obreira, propiciou que distintos sectores da clase traballadora foran abandonando os novos obxectivos da esquerda, posiblemente por sentirse ignorados por discursos percibidos como culturalmente elitistas, desplazando así o seu voto a novos partidos da dereita populista, nacidos en parte deste descontento. Coido que a evolución da extrema dereita francesa é paradigmático neste sentido. Seguro que hai outros factores que influíron no debilitamento deste espazo ideolóxico, pero a xestión das políticas identitarias xunto á emancipación da economía do poder dos estados coa globalización económica neoliberal, coido que foron dous factores fundamentais da crise do espazo progresista. Posiblemente faltó encontrar un equilibrio entre o particularismo das políticas identitarias e a universalidade dos valores clásicos de liberdade, igualdade e fraternidade, ademais de tratar de impulsar organismos transnacionais con capacidade para regular os mercados, como hoxe pasa coas grandes empresas tecnolóxicas. Un saúdo e ata a semana que ven.
1: Santiago Fernández Rocha, o tempo de opinión, os sábados en Con Outra Voz de Radio Voz, en O Meu Aire. Buscamos a xanela aberta ao empresario ou autónomo que nos ofrece cada sábado Eduard Garza. Antes, uns consellos.
3: Participa en Con Outra Voz, 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
4: Radio Voz.
5: Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: pera conferencia, kilo, 1,39 €. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, frasco 400 gramos, 6,75 €. Y cerveza Alhambra especial, lata 33 centilitros, 50 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
8: Gadis, en confianza.
9: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
10: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
11: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida. O sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito. O sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
4: Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz. Con Félix Jorquera. Radio Voz.
1: Y como cada sábado abrimos este tiempo que ya reservamos a pequeña empresa o autónomo o carón de Eduard Garza, consultor, mentor e empresarial. Bo día, Eduard, ¿qué tal?
12: Moi bo día, Félix.
1: Pois hoxe imos falar dun tema de máxima actualidade, atopar persoal. Escoitamos cada vez a máis empresarios decir que non atopan xente para traballar. Pero podríamos decir que a xente xa non quere traballar. Isto sería moi atrevido, non?
12: Eu creo que sí, é moi atrevido. Pode haber alguna persoa, todos coñecemos xente que non... Bueno, eu creo que ninguén quere traballar. En realidad, o pasa que a xente é responsable, sabe que ten que traballar, ¿no? Pero esa frase de que ninguén quere traballar porque non quere, porque... no, esa frase eu creo que é bastante irresponsable, non. Pero si está claro, si está claro que existe un problema, e problema real para cubrir, pues, algúns postos de traballo determinados, e por desgracia son bastantes, ¿no? Estamos falando de sectores como a hostalería, a construcción, o transporte, a industria, incluso determinados oficios, pues levan moito tempo con dificultades para conseguir traballadores. Pero habería que estudiar ben un pouco as causas, non? En moitos casos, as persoas sí queren traballar, pero non teñen a cualificación necesaria, nin a formación necesaria, polo menos, para empezar, non? Ou teñen que empezar por outro posto de traballo, pero para ese posto de traballo non a teñen. Despois influyen tamén moitas cousas que a xente decida ou non traballar tamén... vamos a ver, decido non traballar nesa oferta, porque igual traballa noutra, non? Entendámoslo así. Pois poden ser cousas como salarios, como horarios, como a temporalidades, si é un contrato máis longo ou máis curto, e sobre todo, cousas importantes, que isto sí que lle dá moita importancia, aparte do salario, que é a dificultade para conciliar, que eso importa moito, entendémolo todos, e sobre todo, a dureza do traballo. Son moitos factores, pero decir que a xente non quere traballar, eu vexo moita xente buscando traballo.
1: Pois sí. Por lo tanto, cando escoitamos un empresario, por exemplo, de hostelería, decir non atopo camareiros, pode ser un problema tamén de que as condicións que se ofrecen non sexan as mellores?
12: A ver, pode ser. Non quero decir que sexa a causa, pero é unha das primeiras cousas que se deberían analizar. É dicir, cando tú non atopas persoal, tú tens que analizar que condicións ofreces. E, sobre todo, que condicións demandan aquelas persoas que sí poden traballar e que están traballando en outro sitio. Oye, porque moitas veces non traballan contigo, pero traballan con outro, non? Que deberíamos preguntarnos nese caso? Se tuviéramos unha empresa e nos pasa eso, pois, bueno, deberíamos preguntarnos se o salario é axeitado ao mercado. Non moitas veces o que di o convenio, eh? Os horarios, os descansos, ou, sobre todo, as condicións se son suficientemente atractivas, non? Un posto de traballo, a ver, non se converte nunha boa oferta simplemente porque cumpla a lei. Cando digo, bueno, poñemos o convenio. Bueno, coñezo moitísimas empresas que se queren talento, se queren traballadores, o convenio debe ser unha medida mínima, pero non impide que se xa maior as condicións ou mellores.
1: Sería tamén simplista en resumir ou explicar que todo o problema ven porque os empresarios pagan pouco, non?
12: Por suposto, por suposto. Isto sería reducir como eso. Ninguén quere traballar, os empresarios pagan pouco. Bueno, pois non, eso sería outra simplificación absoluta. Hai empresas, e coñezo empresas, e sei de empresas que ofrecen condicións razoables. Eu non digo maravillosas, que as hai tamén, pero que teñen condicións máis razonables e tamén teñen dificultades para topar persoal. É dicir, non é porque paguen menos ou non. Hoxe o mundo cambia, non? E hoxe valoramos moito máis o tempo libre que poidamos conciliar, como decía antes, que horario temos, e horario partido que últimamente, como di algún, reventanos o día, ou horarios xuntos, non? Xornada continua. Eso influye moito. A posibilidade tamén de traballar desde a casa algún día ou todos. Esas cosas influyen, non? Cada un ten que estudiar. A ver, debemos aceptar que existen actividades que necesariamente, tamén como traballadores, exixen esforzo físico, que temos que madrugar, traballar ou de noite por quendas, ou facelo cando os demais descansan. Eso temos que asumilo, pero tamén é certo que tamén o mercado laboral está intentando conseguir algunhas cousas que as empresas pues, teñen que abrir os ollos e empezar a ofrecer si queren ter talento, porque eu coñezo moitas empresas que non só non atopan en traballadores, sino que hai xente que quere traballar ali. Entón, se conseguimos unha empresa que faga eso, pero non todas son as que non pagan, eh? É dicir, eso é unha frase mal feita.
1: Dirías ti, Eduard, que estamos perdendo a chamada cultura do esforzo?
12: Home, eu creo que non, en xeral, pero sí deberíamos preguntarnos que mensaxe estamos transmitindo sobre determinados traballos, non? A ver, durante anos asociamos o éxito pois con que? Con estudiar unha carreira, con traballar nun despacho, con ter un emprego cómodo e estable. Tú collías aos teus fillos, non, oi, mira, estudia para que non fagas isto, estudia porque non sei que. Vale, pero ao final necesitamos panadeiros, mecánicos, electricistas, non? Pero durante moitísimos anos decíamos aos mozos que estudiasen para non ter que facer eses traballos. Non se decía de mala fe, non? Era coa intención de que viviran a mellor un pouquinho mellor e aí está, digamos, para vivir mellor, non, para mellor, para esforzarse menos, non? Como me decías na pregunta. Cecais, o sea, cometemos o erro de confundir progreso con comodidade e traballo manual con fracaso. É dicir, hai traballos maravillosos que teñen outras horas, pois, panadeiros, de feito, todo este tipo de traballo, panadeiro, mecánico, electricista, son donde máis oferta de traballo hai, non teñen por que ser necesariamente sacrificados como hai moitos anos, non? Pero sí é certo que a mentalidade que temos é, bueno, primeiro ser funcionarios, e segundo traballar nun despacho. Entón, non é que non teñamos esforzo, pero hai xente que se está intentando esforzar e non consigue traballo, son moitas dificultades as que hai.
1: Por que tanta xente prefire preparar unha oposición antes de traballar nunha empresa privada? Bueno, podemos intuir algún argumento, pero o teu entender.
12: Sí, a ver, xa avancei algo ahora con esta outra resposta, pero, a ver, aquí o que sí que era xente, o ser funcionario tamén ten un atractivo especial, dentro do que ter estabilidade. É dicir, sabes que, en principio, se non faz unha falcaturada moi grande, ten que ser moi grande, Dios, pois vas a estar traballando e vas a ter un soldo garantido durante a tua etapa laboral, non? Por iso, pois, a ver, eu non criticaría abertamente quen quere ser funcionario, pero tamén podemos facernos outra pregunta, non? Se unha persoa está disposta a pasar 2 ou 3 anos ou máis estudiando unha oposición para conseguir estabilidade. Que nos está dicindo iso sobre o que busca no mercado laboral? É dicir, ser funcionario é moi bonito, pero hai que currar moito para ser funcionario antes. Entón, se estás buscando traballo e criticas o funcionario, estudia e faite funcionario, non? Pero tamén, ollo, tamén existe outra reflexión. Unha sociedade evidentemente necesita funcionarios, pero tamén necesita persoas que produzcan, emprendan, fabriquen, reparen, transporten e atendan comercios ou abran restaurantes. Por lo tanto, todos somos necesarios. Eu sempre digo que as facultades están abertas, as academias están abertas e as empresas están abertas. Cada cal decida a que sitio quere ir e o esforzo que quere facer.
1: As axudas e prestacións poden provocar que algunhas persoas prefiran non aceptar un traballo. Esta é unha cantinela que escuitamos con frecuencia.
12: Estamos escoitando, creo que demasiado, que nos fai conformarnos, non? En ese sentido, creo que hai que pensar, todo hai que pensar, porque as cantinelas ás veces non son tan bonitas como parece que son, non? Pois pode ocurrir en algúns casos, claro, pero eu creo que sería inxusto converter un caso particular ou uns poucos casos particulares nunha explicación xeral da situación, e iso non é así. As prestacións evidentemente existen para proteger persoas que se atopan en determinadas situacións e cobralas cando se cumpren uns requisitos, e isto é, gústenos ou non, perfectamente lexítimo. Home, tamén é razoable analizar eses incentivos. Se para unha persona a aceptar un emprego supón perder determinadas axudas e a diferencia económica final é moi pequena, debemos preguntarnos se o sistema está deseñado para que traballar resulte sempre suficientemente atractivo. É dicir, a mellor non é atractivo. Habrá que regular esas cousas para que traballar sexa atractivo e que as axudas sexan eso, axudas, non modos de vida. Pero insisto, hai moitos menos dos que pensades. É dicir, eso hai que solucionalo, pero bueno, non podemos generalizar dunha particularidade.
1: Escoitamos empresarios decir, eu pagaría máis, pero o negocio non dá. Que sucede neste caso?
12: Bueno, esa é unha realidade, que tamén temos que admitir. Non todas as empresas que pagan salarios modestos están obtendo grandes beneficios. Hai pequenos negocios, pois con unhas marxes moi reducidas, sobre todo pequeno comercio, non? Pequeno negocio, non só comercio, pequeno negocio con marxes moi reducidas, custos cada vez, como estamos vendo estes días, medrando cada vez máis, e dificultades, pois, para que? Para trasladar eses custos aos precios, porque se subimos os precios, a xente non nos merca, se non nos merca, cerramos a empresa, entón temos que ir subsistindo. Do mesmo xeito, tamén é certo que non podemos exixir a unha persoa que traballe en condicións que non considera aceptables. Tampouco podemos pedir indefinidamente a un empresario que manteña unha actividade que non resulta economicamente viable. Por lo tanto, hai que plantexar se seguir ou non, e se seguir significa estar pisoteando os dereitos de outras persoas para conseguir o noso beneficio. Se a empresa non dá, habrá que facer números e cambiar de historia.
1: Habrá que pagar máis por determinados servizos se queremos que os traballadores teñan mellores condicións, Eduard?
12: Pois probablemente este sexa outro aspecto que do debate que poucas veces queremos afrontar, non? Todos queremos que un camareiro cobre máis. Estamos falando, e falamos, entendo, Félix, das persoas que temos que pagar, non as empresarios, senón os consumidores, non? Todos queremos, cando falamos de un camareiro está explotado, pues todos queremos que cobre máis, que un repartidor teña mellores condicións, ou que quen traballa nun pequeno comercio poida descansar máis. Claro, pero tamén buscamos constantemente precio máis baixo. Mellorar salarios e contratar máis personal para reducir xornadas ten un custe. Unha parte poderá asumir o empresario reducindo unha marxe, pero outra pode acabar trasladándose ao prezo dos produtos ou servizos. Entón, ás veces reclamamos salarios europeos, mentre que queremos seguir pagando determinados servizos a precio dificilmente que permiten sostelo. E aquí faría un detalliño que, bueno, que sería cuestión de outros programas, ou xa temos falado. Temos que ter en conta cando buscamos e compramos nas grandísimas multinacionales máis barato, e despois desaparece o comercio, que ao final todo sae máis caro. Entón, a veces é mellor pagar un poquinho máis no comercio de preto, no veciño, para que poda manter traballos dos nosos veciños tamén.
1: Estou totalmente de acordo con esa reflexión final. Falando de reflexión, agora xa en modo opinión, co tema que abordamos hoxe, a falta de persoal, que ten que cambiar, os empresarios ou os traballadores? Cal é o teu parecer a este respecto?
12: Bueno, eu creo que aquí ten que cambiar as dúas partes, non? Pero os traballadores teñen que cambiar, os empresarios teñen que cambiar, pero falta unha pata do banco, unha pata do taburete. Tamén ten que cambiar a sociedade. O empresario terá que entender que xa non abonda con ofrecer un posto de traballo, non? E o convenio debe conseguir que ese posto resulte atractivo. E iso é así. Se non o entendes, mal vas. O traballador debe comprender que o emprego implica dereitos. Pero, ollo, tamén esforzo, responsabilidade e compromiso. Tamén hai que telo claro. Non é chegar a sentarse a Bartola e decir, vou cobrar. E nós, como sociedade, temos que recuperar o valor de determinados oficios, formar persoas para os traballos que realmente necesitemos e aceptar que mellores condiciones laborais teñen tamén consecuencias económicas. Teremos que asumir eses custes. Quizáis levemos demasiado tempo intentando descubrir quen ten a culpa, cando a pregunta realmente interesante é outra. Que lle pasou a nosa relación co traballo? Quizás por iso a frase "ninguén quere traballar", que falabas antes, Félix, diga moi pouco sobre o que realmente está sucedendo. Uns queren traballadores como os de antes, e outros queren empregos como os que imaginan que deberían existir. Entre ambos queda a realidade. Pan que alguén terá que cocer de madrugada, mesas que alguén terá que atender o domingo, persoas maiores que necesitan cuidados e empresas que deberán pagar o suficiente para que alguén queira facelo. Porque a sociedade non funciona preguntándose quen debería esforzarse. Funciona cada un que cando cada un entende que parte do esforzo lle corresponde.
1: Bueno, pues con esa reflexión final sobre o persoal, sobre a falta do mesmo, damos paso agora ao intre dos ointes de solventar dúbidas, esas que chegan a través de dos conductos, o correo electrónico contacto@eduardgarza.es, contacto@eduardgarza.es, o WhatsApp do programa 672-16-7628. A primeira, Eduard, desde Corcubión, Pepe pregunta se se pode pagar o alugueiro dunha vivenda facendo reformas nela.
12: Bueno, pois sí. A lei permite que o propietario e o inquilino acorden, sempre que seña un acordo, por suposto, que acorden durante un período determinado o pago total ou parcial do alugueiro sexa sustituído pola realización de obras de reforma ou rehabilitación desa vivenda. Pero, ollo, non é a decisión que poida tomar unilateralmente o inquilino, non? Debe existir un acordo, pois, entre as partes, e é moi recomendable, como sempre digo, que todo isto quede perfectamente recollido por escrito no contrato. Nese acordo hai que especificar, debería especificarse, que obras se realizan, cal é o seu valor, como se cotizan en valor, durante canto tempo sustituyen total ou parcialmente esa renda, e que sucede se non se executan conforme o pactado, que tamén hai que poñelo. Ademais, ao finalizar o alugueiro, o inquilino, ollo, non pode reclamar unha compensación adicional por o custo das reformas que formaban parte dese acordo, porque xa foi a conta do alquiler. Polo tanto, si se pode cambiar o alugueiro por reformas, pero debe pactarse con claridade, nitidamente dende o principio e, sobre todo, por escrito.
1: Paco de Pontevedra pregunta cal é a diferenza entre crowdfunding e crowdlending.
12: Hai tantas palabras, verdad, Félix, que xa casi sabemos cales son unhas nin outras. Pois mira, Paco, a principal diferenza está en que recibe a persoa que achega o diñeiro e como se financia o proxecto. No crowdfunding, moitas persoas realizan pequenas achegas para financiar unha empresa, un produto ou calquer proxecto, non? As pequenas cantidades que te achegan esas persoas. Dependendo da modalidade, poden facelo a cambio dunha recompensa que podes dar, recibir o produto tamén que se está financiando, sería outra opción, ou incluso participar no capital da empresa, ou simplemente pues, realizan unha doazón e punto. Esas son as modalidades, non? No crowdfunding. No crowdlending, en cambio, o diñeiro entrégase en forma de préstamo, non? Un grupo de investidores presta diñeiro a unha empresa ou particular y este comprométese a devolvelo nun determinado prazo, que normalmente se paga xuros, non? Por este préstamo, unha forma de préstamo. Para quen solicita ese financiamento pode ser unha alternativa ao préstamo bancario, o tradicional, mentras que para quen achega o diñeiro é unha forma de investimento, sen máis. En ambos casos existe risco. No crowdfunding podemos apoiar un proxecto que finalmente non saia adiante, ou se adquirimos participacións que a empresa non teña éxito esperado. Bien. No crowdlending existe o risco de que quen recibiu eses cartos, ese préstamo, non o poida devolver. Por lo tanto, non debemos confundir estas fórmulas con un investimento garantido. Iso é importante, aquí non hai garantía de nada. A diferencia fundamental é sinxela. No crowdfunding contribuímos ou participamos nun proxecto, no crowdlending prestamos cartos coa expectativa de recuperalo e obter unha rendabilidade.
1: Pregunta Marcelino de Fisterra se é verdade que a Seguridade Social deixa de reservar o posto de traballo os 545 días de baixa médica.
12: Pois non exactamente. Non é exactamente así, Marcelino, porque ao chegar a esos 545 días, o que se extingue é a situación ordinaria de incapacidade temporal. Pero iso non significa que nese momento o traballador perda automaticamente a reserva do seu posto de traballo. A partir de aí, o Instituto Nacional da Saúde debe valorar a súa situación e aí é onde pode iniciar ou continuar un proceso para determinar se corresponde unha incapacidade permanente. Bien. En determinados casos, os efectos económicos de baixa poden prolongarse mentre se toma esa decisión, podendo chegar o proceso ata un máximo de 730 días. Ademais, se finalmente se recoñece unha incapacidade permanente total, absoluta ou gran incapacidade, e se considera que pode existir unha melloría que permita volver ao traballo, a relación laboral pode permanecer suspendida con reserva de posto durante 2 anos dende a resolución que recoñece a incapacidade permanente. Por lo tanto, eses 545 días son un límite importante, eso sí, para a incapacidade temporal, pero non constituen por sí mesmos a data na que desaparece automáticamente a reserva do posto de traballo.
1: Entendido. Rematamos na Ribeira Sacra. Lucía de Taboada pregunta se é verdade que os traballadores que doan un órgano poden estar de baixa cobrando o 100%.
12: Pois sí, e isto é desde o ano pasado, desde marzo, e para min parece unha maravillosa noticia, porque, hemos explicalo, non? A doación en vida de órganos, tú doas ou tecidos para que o trasplanten para outra persoa, considerase unha situación especial de incapacidade temporal. Estás incapacidade temporalmente, porque, bueno, tú ao final, temos que aclarar que estamos doando órganos de unha persoa viva. Ollo, non estamos falando, evidentemente, o morto non vai poder cobrar, por desgracia, o 100%. Pero se unha persoa viva, pero que aclararlo, doa en vida e dallo a outra persoa, non? Durante esa baixa, o traballador sí recibe desde o primeiro día o 100% da base reguladora correspondente a esa incapacidade temporal por contingencias comuns, sen que exixa un período mínimo previo de cotización. Isto é importantísimo. Xa sabedes que as baixas non son así. A protección abrangue tanto o período necesario para a preparación médica da intervención, e sobre todo cando impida traballar, como o ingreso para realizar a doación e o tempo posterior de recuperación ata recibir a alta médica. Por lo tanto, máis que falar do 100% do soldo, é correcto dicir o 100% da base reguladora, salvo que, claro, xa cantidades non teñen por que coincidir exactamente. Pero a min pareceme unha noticia estupenda que, aparte que teñas que dar os órganos, que queiras dar os órganos para que outra persona poda vivir, encima a Seguridade Social se cobre un poquinho e perdas cartos. Por lo menos, eso non pasa.
1: Sen dúbida, é unha moi boa medida. Recordamos os condutos para que quen teña unha dúbida poda facernola chegar, que son o correo electrónico contacto @eduardgarza.es e o WhatsApp do programa 672-16-7628. Será tamén o sábado cando abramos de novo esta xanela a pequena empresa ou autónomo con Eduard Garza, consultor e mentor empresarial. Eduard, ata entón.
12: Ata entón, Félix, un placer estar con vos.
13: Descubre la magia de Egipto en un viaje de 8 días con vuelo directo desde A Coruña. Recorre el Cairo y visita el impresionante nuevo Museo Egipcio. Navega durante 4 días por el Nilo entre templos milenarios y completa la experiencia con la visita a Abu Simbel en avión. todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Salida única el 11 de abril, desde solo 1.750 € por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.
14: Javier, te estamos esperando, hombre.
15: Sí, voy, si salgo ya, en 10 minutos estamos ahí.
14: Cariño, ¿llegamos tarde?
15: Sí, Marta, ya bajo, enseguida.
16: ¿Nervios, estrés, decaimiento? Calm Plus, con aminoácidos y vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal de tu sistema nervioso. Calm Plus, de Laboratorios
17: Mundo Natural.
16: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
18: Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
4: Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz. Radio Voz.
1: Seguimos en Con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz. O Museo Etnográfico da Casa do Patrón en Codeseda, en Lalín, recreará hoxe pola tarde o proceso do liño. O seu xerente, Manuel Blanco. Manuel, que tal? Bo día.
19: Hola, moi bo día.
1: Bueno, en que consistirá?
19: Pois consistirá, vamos a ver, levamos a 18ª edición da recreación do proceso do liño, e bueno, que comezamos, pois eso, fai casi 20 anos, porque temos unha das salas do liño máis completas de Galicia, non? Temos papeiros do proceso artesanal do liño, claro está, e que sei que tuvo unha importancia máxima en Galicia durante centos de anos, e temos papeiros de todo Galicia con variantes, é unha das salas máis completas de Galicia, e foi o que nos animou a darlle vida, a dinamizar pues, esta sala, igual que outras moitas que temos, non? E bueno, levamos 18 anos facendo, e basicamente constará de tres cousas, de tres partes: a recreación en sí, que abarca, lógicamente, pues, o liño, nos sementámoslo cada ano, logo mondámoslo, regámoslo, cuidámoslo, empozámoslo, e o que a recreación comezará comazado, pues, o espedalado, o asedado, o fiado, yo e finalmente o tecido do liño nun tear manual. Esa é a recreación práctica que facemos con bastante xente participando, tamén moita xuventude, que é moi importante para que isto continue. E logo, bueno, pues faremos unha fiada da folheada da FIA, que bueno, estará ao cargo do grupo de Xariza de Parada, de Silleda, e bueno, en todas as FIAs, en todas as, bueno, fases do proceso do liño, sobre especialmente na FIA, rematábase cunha festa, a folheada da FIA, non? Que era moi típica, moi famosa nas aldeas, moi coñecida nas aldeas galegas. E finalmente, pues, inauguraremos, como sempre, pues, unha sala de exposición de roupas de liño e lá, fundamentalmente de liño, que temos xa algunha na sala que vos decía antes, alguna peza representativa, pero bueno, as pezas do liño hai que olvidarlas moito, porque son moi caras, son moi valiosas, e especialmente porque non hai que las faga, non se trata xa de pagalas, pero xa, desgraciadamente, xa apenas quedan tecedeiras que fagan nada. Entón, bueno, pues, vamos a ter unha exposición temporal de 15 días das roupas de liño, nos temos colchas, mantas, sábanas, cobertores, traxes, capas, en fin, un pouco, moitas prendas diferentes de liño, e vamos a recrear durante 15 días nunha sala temporal de exposición do museo, sin que represente, será visitable, lógicamente, a xente que viña a ver o museo, sin que represente ningún custo adicional, de ningún tipo.
1: Uh-huh. Bueno, tío, decías, non? Está en desuso o de cultivar o liño, de facer roupa de liño, entre outros motivos, porque é bastante laborioso, non, Manuel?
19: Claro, estamos falando do proceso artesanal. O liño, pues, igual que o algodón, igual que outros moitos procesos que se facían manualmente, pues, agora fanse de xeito industrial. Indudablemente o liño sigue se utilizando, bueno, pues, igual que se digo con outras fibras como o algodón e por aí, pero que outros materiais. Pero o proceso artesanal, que é o que nos recreamos históricamente como tal, desapareceu porque deixou de ser rentable, porque é sumamente laborioso o proceso. Por exemplo, pues, a última fase do proceso, que é o tecido, eu teño ido a moitas tecedeiras que llevaba 30 días de 10 horas facer unha colcha sin moito levante, sin moito tinte, sin moito virgarías, e os flocos, aparte, non te arde os flocos. E claro, estamos falando da última parte do proceso do liño. E claro, a primeiro pues, hai que facer toda a serie e todos os pasos anteriores, o cual pues, é sumamente laborioso, sumamente costoso, e non sería rentable, habría que vendela por un precio exorbitado.
1: Uh-huh. Bueno, unha xornada etnográfica, de recuperación, pero tamén de festa, non? Sin perder ese espírito festivo, Manuel.
19: Sí, claro, pues igual que facemos na malla, pero na malla facémoslo porque é unha recreación, porque é unha festa moi importante, que é a Festa de Interés Turístico de Galicia, pero no liño facémoslo porque era así, porque, como decía antes, pues en toda fía que se considerara como tal, pois había pois, unha foliada da fía, onde había pois, gaiteiros ou pandereteiras ou o que fora, e a xente cantaba, bailaba, tocaba e divertíase, e merendaba, e, en fin, aproveitaba para socializar un pouco, que falta lle facía tamén, non? Entón, bueno, pois como eso é unha tradición, que non estamos inventando, non? Estamos recreando a tradición que había da foliada da fía, e rematamos un ambiente, bueno, celebramos toda a recreación, un ambiente festivo, mesmo tecendo, mesmo fiando, todo eso, pois a xente cantaba tamén, o noso grupo e a xente que representa e que vará a representación esta tarde, pois tamén botará alguna cantía mesmo traballando. Pódese traballar alegre, contento e divertido, non a forza e agobiado, pois como pasa moitas veces. Eso é malo, o traballo hai que tomarlo con alegría, pues hai que tomalo como un medio de vida e hai que tomalo pues eso en positivo como todo, e lógicamente toda a xornada terá un ambiente festivo e finalmente, sobre todo no remate, que será unha festa total.
1: Unha foliada, Berta.
19: Exacto.
1: Con acceso libre para quen queira acudir poda facelo a partir das 4 da tarde,
19: sí.
1: Non?
19: Sí, efectivamente, é aberta a todo o mundo, o acceso é libre, é gratuito, non necesita reserva previa. Habitualmente facémolo fora pola cantidad de xente que temos, parece que o tempo non vai acompañar. Entón, bueno, se non teríamos lógicamente a exposición será adentro e a recreación, pois tamén, se é necesario, será adentro, pero probablemente o fagamos fora, a ceo aberto, porque dada a cantidad de xente que participa, é sobre todo que nos visita, que ven ver a recreación. Entón, o acceso é libre, gratuito, e sin reserva de ningún tipo. Lembro que comenzamos a partir das 4.
1: Bueno, pues a Casa do Patrón, este museo etnográfico en Codeseda, en Lalín, sigue con esa labor de recuperación. Hoxe, a quenda para ese proceso do leño a partir das 4. Manuel Blanco, xerente, moitísimas grazas por estar con nós e por darnos toda a información. Que sexa un éxito esta xornada.
19: Moitas gracias a vos pola cobertura habitual. E, bueno, lembra, estades todos invitados.
4: Radio Voz.
17: Llaves, listo. Móvil, listo. ¿Cartera? También. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
20: Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. 3 tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
21: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
22: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
21: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
22: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
23: Para mí, la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
4: Radio Voz. Alegría de vivir. Con otra voz. Con Félix Jorquera. Radio Voz.
1: Máis asuntos, o Centro de Arte Fundación María Jove levará arte ás escolas de 6 concellos galegos con proxectos sobre o millo, o bosque autóctono, ou a intelixencia artificial a través de aprender do bosque. Dentro do programa, manifesto pola curiosidade do que imos falar nos vindeiros minutos con Alba Cacheda, coordinadora do programa de educación e mediación do Centro de Arte Fundación María Jove. Alba, que tal? Bo día.
0: Hola, bo día.
1: Bueno, que consiste este programa?
0: Mira, dende aquí do Centro de Arte Fundación María José Jove, cada curso escolar en este curso 26-27 propoñemos en cada curso propoñemos un programa distinto, non? Este ano chamase Manifesto pola Curiosidade, unha proposta que sitúa o xogo no centro como vía para activar a curiosidade, como motor da aprendizaxe. Entón este programa ten diferentes programas dentro dos eixos escola e comunidade.
1: Ajá. Dentro da escola está ese aprender do bosque, porque do bosque aprendese é moito. E por sorte, moitos centros educativos galegos teñen o carón, non?
0: Sí. É un programa que comezou o ano pasado, é unha convocatoria bianual, Aprender do Bosque, que agora está acontecendo en 4 coles dende o ano pasado. É un proxecto dirixido a escolas que se articula alrededor de 2 dispositivos complementarios. Un é un kit que inclúe as árbores autóctonas para plantar perto do centro ou no mesmo centro, se teñen o terreo ou se non teñen o terreo, poden traballar co concello, coa comunidade de Montes, que lle ceda un terreo para poder traballar. E despois, hai un material que reúne algúns contidos de ecofisioloxía vexetal e algunhas propostas de observación da contorna que vai da man deste bosque que plantan, non? A partir de diferentes actividades.
1: Cales serán eses concellos onde se van a levar a cabo esta actividade?
0: Está levándose a cabo dende o ano pasado. A plantación fixose o ano pasado, este ano continuamos acompañando eses 4 centros, ¿no? Acompañándos nese crecemento, coas actividades, coas accións de mediación. Son o Concello de Oleiros, que o co-cole co Valle Inclán, o Concello de Paiosaco, co-cole Alfredo Brañas, na Cañiza no Ceibaleixe, no Cebrea Segade en Taragoña, en Rianxo.
1: Ajá. Que conclusión sacamos? O dito de outro xeito, que lle din os bosques e a natureza aos alumnos? Que lle ensinan?
0: Bueno, pois a natureza ensínanos moito, non? Estas coles que están perto dela son lugares para aprender de todo o que nos rodea. Teñen moita sorte porque están dentro da natureza, non? Non é como un cole de cidade que non ten estos recursos tan perto, non?
1: Ajá. Bueno, este programa incluye tamén seminarios de formación para o profesorado e percorridos pola colección para todas as etapas educativas. O ano pasado recibiron nada menos que a máis de 4.500 participantes, non? Fálanos tamén destas patas do proxecto, Alba.
0: Sí, a ver, isto é do que estamos falando, é do eixo escola que ten os percorridos pola colección dirixidos a centros educativos, temos percorridos para todas as idades, dende os 0 anos ata a universidade, non? Son diferentes percorridos que a través das obras de arte da colección e da exposición temporal abordamos diferentes temáticas do presente, non? Problemáticas, cousas que outros temas que nos afectan a todas como sociedade. Eso por un lado, os percorridos. Despois dos percorridos temos tamén un programa de formación docente dende fai 3 anos que é en colaboración co CFR da Coruña. Aquí plantexamos 4 seminarios formativos para que a arte sexa un eixo transversal na escola e para eso formamos aos docentes. En cada un dos seminarios convidamos a un artista ou a un colectivo ou a bueno, a un axente vinculado a que faga esta formación. Este ano fana os artistas Marta de Gonzalo e Publio Pérez Priet,

0: Eso por un lado, os percorridos. Despois dos percorridos temos tamén un programa de formación docente dende fai 3 anos que é en colaboración co CFR da Coruña. Aquí plantexamos 4 seminarios formativos para que a arte sexa un eixo transversal na escola e para eso formamos aos docentes. En cada un dos seminarios pois convidamos a un artista ou a un colectivo ou a un axente vinculado a que faga esta formación. Este ano fan os artistas Marta de Gonzalo e Publio Pérez Prieto, despois haberá un seminario con Estel Julián, outro seminario co artista Mercedes Azpilicueta e outro seminario co colectivo Fuentesal e Arenillas. Despois, Aprender do Bosque está dentro dun eixo máis grande que se chama Arte Escola, que son os proxectos de Arte Escola que facemos fora de Coruña, ¿no? en outras escolas de Galicia. Está Aprender do Bosque, está tamén Boi de Carozo, que se fai na Escola de Don Ramiro, está Conversacións Imaxinarias, que se fai no IES Xograr Afonso Gómez de Sarria.
1: Uh-huh. Bueno, pues,
0: Eso é un pouco o eixo escola. Despois tamén faremos unha colaboración cos centros colaboradores da Rede Planea, que é a Rede de Arte Escola que está en Galiza tamén, que vai en colaboración ca Consellería de Educación, que é un programa que vai a 14 centros escolares.
1: Bueno, e antes de rematar, falanos do continente, neste caso do Centro de Arte e Formación Fundación María Jove, onde se localiza, cal é seu contido e os seus objetivos, Alba?
0: Bueno, o Centro de Arte é a estructura cultural da Fundación María José Jove, é un espazo aberto que alberga unha colección de arte maravillosa que se pode visitar e que dende o que facemos proxectos multidisciplinarios. Bueno, temos exposicións temporais tamén. Traballamos en este maravilloso programa educativo tamén, non? Para fortalecer todo isto.
1: Bueno, pois pues eso quixemos coñecer o programa Manifesto pola Curiosidade, en concreto Aprender do Bosque, en 4 centros de 4 respectivos concellos de Galicia, do que está detrás ese Centro de Arte Fundación María José Jove, que ten como coordinadora do seu programa de educación e mediación a Alba Cacheda, que foi a encargada de darnos toda a información. Alba, moitísimas grazas, que sexa un éxito e ata vindeira a ocasión.
0: Grazas a ti. Hasta logo.
2: Radio Voz. Que el magnesio ayuda en los dolores musculares y contracturas, que mejora la absorción y asimilación del calcio y que ayuda a equilibrar los niveles de acidez digestiva, lo sabe todo el mundo.
3: Por eso, Fisiomed Magnesio, porque combina 3 tipos de magnesio y está todo dicho.
2: Más información en fisiomed.com.
3: Fisiomed Magnesio, de venta en herbolarios.
4: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
5: Merluza de Burela, pescada una a una, calidad, singularidad, distinción.
6: Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
5: Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
4: Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

o outubro. Será entón cando saudemos a Francisco Narla, o escritor culmina con Santiago a súa triloxía dedicada ao camiño e a historia de Compostela. Nuns minutinhos estará con nos. Despois fará o propio Enrique Monteagudo, o presidente da Real Academia Galega, que inicia os actos do seu 120 aniversario cun percorrido visual pola súa historia na súa web con máis de medio milleiro de fotografías, documentos e publicacións. E antes, a música. Hoxe está de aniversario, cumpre 77 anos, Lindsay Buckingham, componente de Fleetwood Mac.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
1: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Faba de Lourenzá 2026. Festa de interese turístico galego.
2: Haberá degustacións e venda de fabas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
1: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Faba, os días 3 e 4 de outubro en Lourenzá, a terra da faba. Tes que vir.
3: O teu punto de encontro e descanso este San Froilán, coa máxima tranquilidade e intimidade, é Motel Paraíso, en Outeiro de Rei. Unhas instalacións renovadas para cumplir cos maiores estándares de calidade e seguridade. Contamos con habitacións con jacuzzi e sauna, garaxe individual, wifi, pack romántico. Estamos na Nacional 6, en Outeiro de Rei. En internet, motelparaíso.es.
4: En Panadería Nelly levamos toda a vida ofrecéndoche o mellor sabor tradicional. Proba o noso pan de trigo do país, elaborado como sempre, e as nosas famosas tartas e empanadas de fabas, únicas na comarca. En Panadería Nelly atoparás tamén roscóns de reis, empanadas varias, produtos de tempada, madalenas caseiras e bolería feita cada día. Ademais, preparamos tamén os teus asados. Panadería Nelly, en Montero Villegas 41, Lourenzá. Encargos no 982-121-033. Panadería Nelly, tradición, sabor e calidade. Todos os días, desexámosche unha feliz Festa da Faba.
5: Hoy en Lugo tienes una cita con el futuro del rural. Llega la jornada de oportunidades de ELCA, el camino que conecta y activa. Un encuentro para conocer a quienes están dinamizando nuestros territorios. Propietarios, emprendedores, inversores, instituciones, asociaciones y agentes del rural. Te esperamos hoy en la sede a Fundación con entrada por la Plaza de Santa María. Inscríbete en caminoconectaactiva.com. Organiza Experiencias del Destino. Impulsa o teu xacobeo Xunta de Galicia.
6: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
7: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Nova hora, novos convidados en Con Outra Voz en Radio Voz. Francisco Narla culmina con Santiago a súa triloxía dedicada ao camiño e a historia de Compostela tras Ultreia e Suseia. Francisco, que tal? Bo día.
2: Bo día, Félix, un placer estar de novo convosco.
1: Bueno, o placer é enoso recibirte, sabes que está a tua casa para falar dun libro que, como decía na presentación, pues pecha unha triloxía. En que momento, Francisco, entendiches que a capital de Galicia, que o camiño era pues unha boa materia prima para todas estas historias?
2: Bueno, eu creo que o sabemos todos, eu creo que xa o temos ben interiorizado, que o camiño é importante, o increíble, o camiño realmente fascinante, e que cando, bueno, despois de chorar un poquinho nun rincón escuro, porque dime conta enseguida cando tiven a idea de que iba a ser un proxecto de moitos anos, moito traballo, pero cando me puden recompoñer, o increíble e o fascinante que en canto empezas a excavar un pouco, en canto empezas a averiguar cousas, ainda é máis apaixoante. A famosa frase de Goethe, do escritor de Europa forxase peregrinando, é que é unha verdade absoluta. En Ultreia, na primeira novela da triloxía, falase das revoltas civiles de 1717, que son un adianto con 7 séculos de avance respecto á Revolución Francesa. Na segunda, falase do mestre Mateo, das primeiras cortes de León de 1788, que son o nacemento da democracia moderna. É que non o sabemos, pero a democracia moderna, o parlamentarismo moderno, nace no bello reino de Galicia, León. É un invento galego, que é increíble. Por non falar de que Mateo é un artista que se adianta 3 séculos ao Renacemento, reivindicándose como artista, pasando de artesano a artista. Por non falar de que despois, en 1589, que é cando está a última novela, Santiago, falamos da defensa de Coruña contra a maior armada xa máis montada, que é ao ataque inglés, da esa maravillosa figura de María Pita, e de como eso afecta a estructura e o que somos hoxe en día. A mellor estaríamos falando inglés, de non ser por María Pita e os coruñeses. E que, canto máis investigas, máis descubres que o camiño é realmente increíble, e que, a mellor, inda que todos saibamos que é maravilloso, pois inda podíamos ser un pouco máis fachendosos respecto ao camiño.
1: Eu estou de acordo contigo, eh? Ás veces desconhecemos moito do que nos rodea, da nosa propia historia, da importancia que ten esta, para, pois eso, ter moito máis presente o que sucede a milleiros de quilómetros, non?
2: Sí, por desgracia é así. Non sei por qué, pero sempre nos costa levantar o queixo, sempre nos costa alzar a cabeza e decir, isto é noso, non? Como que acabo de falar da realmente, eu asombreime, porque mira que eu levo tempo buceando na historia, pero descubrir que o primeiro, reconhecido pola UNESCO, o primeiro sesgo de unha democracia moderna, non é exactamente igual, é verdade, non, o voto non era aberto, tal, pero a primeira vez que tal sucede en Galicia, fai 900 anos, a min pareceme increíble que non sexa unha cousa máis coñecida, da que non presumamos máis. Claro, evidentemente, hai cousas malas tamén, hai que ter, como case sempre na vida, non é ni blanco ni negro, hai que andar nos grises para falar con cabeza, con sentidiño, como se suele decir, pero sí, querido Félix, temos que alzar a cabeza e presumir moito máis da historia de Galicia e do impacto da historia de Galicia na historia universal, non na de España, ni de universal.
1: Bueno, tú no mundo da literatura comenzabas cunha novela negra, do mundo dos avións. Hai que recordar que ti es piloto. Aquela foi a tua primeira experiencia. Despois buceaches.
2: Peores, non sí. Así, parece que é algo malo, pero
1: no, hai cousas peores. En absoluto. Despois buceaches moito tempo polo pasado romano de Galicia, e agora con Compostela, co camiño. Pero, hagas aquela primeira experiencia, sempre con novela histórica. Por que crees que fascina tanto esta?
2: Bueno, creo que dabas a clave antes, querido Félix, o falar de que hai moita xente que si ten ese prurito, si ten ese interés de coñecer e saber un pouco máis da nosa historia. Evidentemente, o meu traballo é contar unha boa novela con amor, con celos, con odio, con venganza, pero nun entorno, nun decorado histórico atractivo, non é facer ensayo. Pero ao mesmo tempo, como decía Cervantes, que podes entreter, podes divertir, tamén ensinas, pois ainda moito mellor. Eu teño esa, bueno, esa espina clavada de que a nosa historia non se coñece suficiente, creo que hai que presumir dela. Trouxen os vikingos a Galicia, trouxen os samurais, falei da experiencia de Xulio César en Galicia, falei das revoltas celtas en tempos de Nerón, agora defendo esas raíces do camiño que realmente modifican e cambian a historia moderna tanto de Europa como do mundo. Eu creo que eses descubrimentos hai moita xente como a min ou como a ti, como acabas de decir, que nos resultan atractivos. Pero eu nunca deixo de perder de conta que o máis importante é contar unha boa historia, unha novela que emocione, que faga rir, que faga chorar, porque o meu traballo é novelista, non ensayista. Ademais, os historiadores hai xente fantástica que fai traballos en profundidade. Que claro, o problema que teñen é que o mellor un ensayo sobre os botóns de madeira no século XII non é atractivo para todo o público. Eu que sei, nos facemos, os novelistas intentamos a mellor levantar a tapa para que a xente, ou abrir a porta para que a xente se quera meter nesa habitación e coñecer e descubrir un pouco máis.
1: Ajá. Bueno, se unha novela histórica aderezamos pingas de intriga, bueno, pues xa temos o éxito asegurado, non? Porque casa moi ben, non? A intriga en tempos pasados, Francisco.
2: Bueno, eu intento xogar un pouco con todo. No feito da saga, por exemplo, cada novela é distinta, é diferente, porque non me gustan moito esas sagas nas que cada novela é un calco da anterior, que é todo o mismo tipo de historia que sucede unha vez tras outra. Entonces sí, especialmente na segunda, en Susella, acércase casi un pouco ao thriller. Temos un Mateo obsesionado con facer a mellor catedral posible, eso leva-o a perder a súa familia. Se consigue a oportunidade de ser maestro de obras da catedral, é grazas a que o maestro anterior morre asesinado dunha maneira un pouco peculiar, ele acaba sendo sospeitoso. Sí, hai que intriga, hai que xogar de emoción, hai que xogar con todo o que se poda. Son as ferramentas da narrativa, igual que na radio, ás veces pos unha música máis rockera, outras veces pos máis lenta. Cando se pegas con boas, tes un...
1: Perdemos por segundos ese sinal, Francisco. Voxe pedir que te movas un chisquiño para que a cobertura sexa boa e podamos escuitarte con nitidez. A ver agora.
2: Agora escuítate moito mellor, sí.
1: Non bueno, pues sí, tamén nos sucede a nos, ahora escoitamoste mellor, con máis calidade. Falabas hai un inte, decías, eu non son historiador, non son ensayista, son novelista, evidente. Pero iso non significa que non necesites unha labor de documentación, non? De investigación previa á publicación destes libros. Foi doado a topar todos eses elementos, todos eses datos, Francisco?
2: No, nunca o é. O que pasa é que cos anos, xa con unhas cuantas novelas encima, acabas collendo os teus trucos, os teus atallos, vas sabendo como tens que facer as cousas. Principalmente a día de hoxe eu xa teño asumido con humildade que nunca vou a saber tanto como un medievalista que leva 40 anos dedicado a un tema. Polo tanto, eu o que intento é invitar a moitos catedráticos a comer, enviar algún xamón por aí, algunha caixa de whisky, intentar que esa xente que sabe moito me bote unha mão. E non é fácil, porque ás veces eu teño a experiencia de estar con dous catedráticos medievalistas recoñecidos neste país, vamos dicir o pecado, pero non o pecador, e un gritaba que era blanco e outro gritaba que era negro. Eu dicía, bueno, pois na novela poñerei laranxa, porque se non vos poñedes de acordo vos dous, entonces, bueno, eu intento a día de hoxe, a verdade, que agradezo moitísimo a axuda de xente como Gordo Molina, Porrinas, catedráticos relevantes, os que afortunadamente podo levantar o teléfono e chamar e preguntarlle se isto e aquilo e tal, e botanme unha mao. Pero o traballo de documentación sempre é moi arduo, porque ademais é moi importante coñecer moi ben o período, pero logo non abusar. Non, a novela non pode ser un artículo enciclopedia explicando cousas. Tens que coñecer o que pasa, pero que se vean as accións, en a trama, no desenvolvemento da trama, pero sin incordiar ao lector con detalles que non veñen o caso.
1: Ajá. Como é o teu público, Francisco? Porque tiveches un verán moi intenso visitando pues, as múltiples feiras do libro que percorreron Galicia e aí tes o contacto directo de quen despois colle o teu libro, lee e algo che comenta. Que escoitas?
2: O meu público é maravilloso, é o mellor público do mundo. O meu público merece
1: decir,
2: 14...
1: ¿no?
2: Claro, o meu público é fantástico, mira. Eu sempre digo o mismo, querido Félix, que o cantante pode facer un concierto, o pintor pode pasear durante a exposición ou exhibición coa xente que está vendo os seus cuadros, o arquitecto entrega unhas chaves e das un paseo pola casa recén terminadiña. Eu que sei, no teatro, incluso hai aquela fama dos directores de Hollywood que a veces se metían nas salas para ver como reaccionaba o público e cousas así. Os escritores non temos esa oportunidade. Eu non podo marchar contigo para casa, quedarme nun rinconciño como un canciño, como un cadelo ao lado do teu sofá, se ríes ou se choras coas miñas páxinas. Entonces, este tipo de feiras, os certames, os encontros cos lectores, sempre son fantásticos, porque, sobre todo, cando che chegan historias de xente, pois, estaba lendo a túa novela cando estaba no hospital cun parente que se atopaba mal, ou estaba nun mal momento porque pelexado coa miña muller ou tal, ou a través... E che contan que esas historias axudáronllos a pasar un momento malo, sinteste que o que estás facendo merece a pena. Porque as boas historias son as que se recordan, as boas historias son as que tocan o corazón. E cando tes oportunidade de que un lector che diga que eso sucedeu, bueno, pues sintes que todo o traballo, todos os anos de esforzo, todas as horas de idade nas que estás traballando diante do ordenador, merecen a pena. Evidentemente non lle podes gustar a todo mundo, nin a túa voz pode ser agradable para todos, pero cando ves que hai un cariño do público, eu nunca saberei expresar suficientemente a gratitude que sinto a toda esa xente que me permite pagar as facturas porque compra as miñas novelas.
1: Pois sí. Moi ben explicado, Francisco. Eu diría que sí, pero quero, por suposto, que ti nos digas se che gustaría que esta triloxía pues, fose, por exemplo, unha serie. A mí me dá que unha boa materia prima para facer unha serie histórica. A ti gustaríache, e nese caso, non sei se tiveches a mellor algún canto de serie de barallar esa posibilidade.
2: Sí, bueno, eu levo tempo coqueteando co cine, coa televisión, pero é moi difícil desde o punto de vista da novela histórica que eso se leve a cabo pola inmensidade dos presupostos. E que no claro. caso destas novelas, facer, sí, eu creo que é un material fantástico para a televisión. Traballo a miúdo corrixindo guións, con produccións que xa están feitas, ou mellor, pois analizándose os tempos son bons ou os diálogos son bons. Eu teño unha boa relación con distintas entidades do cine e da televisión. O muro, o problema é sempre o mesmo. Se temos que facer o Ultrella, Susella e Santiago, a triloxía no cine ou na televisión, é que o presuposto vai se disparase a uns niveis que é moi difícil, é moi difícil. Ten que ser unha superproducción, é moi complicado. En Ultrella temos un Santiago en 1117 que arde polos catro costados rodeado por cinco exércitos, en 1188 temos esas Cortes de León, en 1211 unha catedral románica que se consagra, en 1569 o último escenario da última novela, o ataque dos ingleses a Coruña, 200 barcos, ainda hoxe coa inteligencia artificial, as imaxes generadas por ordenador, faise moi, moi, moi, moi, moi difícil. Eu estaría encantadísimo, porque é un vehículo fantástico para contar historias aos medios audiovisuais, pero non depende de min. Se dependera de min, xa estaba feito, Félix, non te preocupes.
1: No, estou lembrando, por exemplo, o éxito que tivera a serie de La Catedral del Mar, un libro de moito éxito que quedara moi ben na pequena pantalla. Eu pensaba, pues, oye, con esta triloxía de Francisco Narla, pues, seguro que tamén porque a materia prima é moi boa. Como non podía ser outro xeito, o libro foi presentado en Compostela. Non sei se tes asendada algunha próximamente, Francisco.
2: Sí, tócame a semana mediterránea. Esta semana vou estar en Cartagena, vou estar en Murcia, en Valencia, teño voltas por aí polo resto do territorio español, e despois, para a seguinte semana, teño Ferrol, teño Monforte, creo que en Ferrol estuvo o día 8, en Monforte estuvo o día 9. Bueno, vou dando voltas por aí, nas redes sociales, os lectores que queran poden me atopar, van ver as referencias ás presentacións, eventos e demais. Volveremos a Galicia porque en Compostela xa teño dúas ou tres peticións de librerías para ir firmar, para volver a dar charlas e demais. En Ourense teño que volver para novembro. Sí, eu estou sempre intentando moverme precisamente para ter ese contacto cos lectores do que falábamos antes, que é tan gratificante.
1: E agora que? Despois desta triloxía, hai algo xa nesa cabeciña, Francisco? Ou ainda é moi, moi axiña e queremos, de momento, saborear pues, o resultado de Santiago?
2: No, hai sempre. Eu intento escribir todos os días, como di o mestre Stephen King, hai que... A maquinaria ten que traballar. O que pasa é que estou nese momento e que tens 30 ideas, das voltas e non estás seguro de que é o que vas a acabar facendo, porque normalmente das 100 cousas que se te ocurren, 90 valen para nada, 5 son medio-medio, 3 hai que lhe sirven un momento. Estou pensando en historia sobre os aloitadores de cabalos en tempo medieval, estou pensando na historia dunha meiga nos tempos de Almanzor. Bueno, teño aí 4 ou 5 cousiñas. Como sempre, buscarei algo que faga refletir un momento curioso, distinto, pouco coñecido da nosa historia galega, e intentar unha historia con moita profundidade humana, como todas as que intento traballar eu. Sí, claro, sempre estamos traballando, Félix, sempre.
1: Para rematar, estás cómodo con Aire Editorial?
2: Moitísimo, estou moi agradecido. Mira, estas iniciativas novas que estamos tendo no panorama editorial galego, non solamente por Aira, que hai outras, o que pasa que, bueno, seremos elegantes e direi só a que traballo eu, pero hai moitas que están facendo este novo traballo de intentar que a literatura moderna contemporánea de certo éxito estea tamén disponible en galego. A mí me parece fantástico. Era hora de que exemplos de grandes superventas en outros lugares, en outros sitios, que estaban a mellor disponibles en outros idiomas, pois que estean tamén en galego. Por suposto, hai que producir directamente en galego, hai que producir todo o posible, pero estas, eu que sei, que teñamos por fin Frankenstein o Nome da Rosa en galego, é maravilloso. Eu creo que tanto a Aira como as dúas ou tres máis que están facendo este traballo de traer o galego a literatura contemporánea é algo maravilloso. Non, bueno, eu creo que deberíamos pagar ainda máis caros os libros para que lles sobrara algo máis de cartos e lles fora mellor ainda, porque é unha iniciativa fantástica.
1: Sabes que un placer sempre recibirte, sobre todo saborear contigo os teus éxitos a través das túas historias, dos teus libros. Agora pechando a trilogía do Camiño de Compostela con Santiago. E cando sexa menester, pois podendo chamarte de novo para que nos expliques que o que tes entre mans, Francisco.
2: Cando que irades, sabes que é un placer falar con vosco. Non ten por ser as miñas novelas, falamos calquera día da cultura galega, sí, da nosa historia, do que queirades. É un placer estar con vos, con Radio Voz.
1: Grazas, Francisco. Francisco Narla, convidado hoxe con outra voz en Radio Voz. 12:17, agárdanos a volta de pausa o presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo.
0: Radio Voz.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: pera conferencia, kilo, 1,39 €, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos, bonito del norte consorcio en aceite de oliva, frasco 400 gramos, 6,75 €, y cerveza Alhambra especial, lata 33 centilitros, 50 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
3: Gadis, en confianza.
5: Dale un impulso a tus defensas con Plus Defense, porque la combinación de los hongos Reishi, Shiitake y Maitake y su efecto antioxidante mejoran el sistema inmunitario. Plus Defense, hongos medicinales que ayudan en la regeneración celular. Plus Defense, de Laboratorios Pharmacat.
6: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tillit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tillit.es. Tillit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
7: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz. Con Félix Jorquera. Radio Voz.
1: Máis asuntos. A Real Academia Galega percorre os seus 120 anos de historia a través de máis de medio milleiro de imaxes nunha nova sección da súa web. Enrique Monteagudo, é o presidente da Real Academia Galega. Presidente, que tal? Bo día.
8: Hola, bo día.
1: Bueno, 120 anos merecían algo especial, claro.
8: Pues a verdade que sí, porque non moitas institucións en Galicia teñen esa trayectoria histórica. Ademais, a Academia é a primeira institución civil de ámbito galego, creada desde a sociedade civil. que resistís, que vivís durante 120 años, es algo como para celebrar. Vais a estar a coincidirnos que estamos intentando acabar con la rehabilitación de la nueva sede, y, en fin, creemos que podemos estrenarla antes de fin de año. Y entonces, bueno, son dos fitos que nos parecían bonitos juntar.
1: Por lo tanto, para que a ciudadanía tamén teña acceso a ese catálogo fotográfico da RAC e descubra, ¿no? Pues, toda a trayectoria destes 120 anos.
8: Sí, na nosa web, en aberto, podese ver ahora mesmo está na portada da web, e logo vai estar como unha sección, e imos ofrecer a través de 8 capítulos que aparecerán semanalmente, agora vai a presentación xeral, mail o primeiro, os distintos etapas, períodos da a historia da Real Academia Galega desde 1906, que se 30 de setembro, non se cumpren esos 120 anos da publicación do decreto do goberno español que recoñecía a Real Academia Galega, ata hoxe, ao longo das distintas presidencias, ao longo dos distintos períodos históricos, con moita información gráfica, con moitos documentos, e con moitas cousas, creo que van sorprender, ¿no?, desta historia.
1: Que imaxes son pues así máis chamativas ou poden sorprender máis aos visitantes aos que accedan á web da Real Academia, presidente?
8: Algún exemplo? Pois, pues, a imaxe, bueno, unha que é coñecida é digamos, o núcleo fundador da Cova Céltica con Murguía, con Rosa Enríquez e Carré Aldao, pero logo a imaxe do enterro de por exemplo, de Manuel Murguía na Coruña, imaxes de actos académicos, de ingresos de académicos, de ingresos de Castelao, por exemplo. Logo, eu creo que é un beta sorprendente, particularmente recoñezo que unha das que máis me sorprendeu cando estivemos explorando todo este material é a presenza das mulleres, das académicas correspondentes. Estamos rescatando aí toda unha beta moi pouco coñecida e moi original dunha academia que, fíxate, que tivo como primeira presidenta de honra unha muller. A Emilia Pardo Bazán, que casi simultáneamente foi rexeitada pola Academia Española, porque non foi aceptada por ser muller. A Academia Galega non me era presidenta de honra, pero a partir de aí, e desde o comezo, se nomearon mulleres correspondentes, moitas mulleres moi interesantes e pouco coñecidas, como sempre, estas historias pouco coñecidas. Eu creo que aí se poden levar sorpresas. Eu creo que calquera persoa mínimamente curiosa e interesada vai aprender e disfrutar vendo esas imaxes de documentos, de fotografías, e tamén coñecendo cousas pouco sabidas, como esto, como foi toda a serie de mulleres escritoras, xornalistas, mestras, que foron académicas correspondentes, e logo xa máis recentemente académicas numerarias.
1: Bueno, de que outros xeitos celebrará a Real Academia Galega o longo deste 2026 os seus primeiros 120 anos de historia?
8: Fico, o que temos basicamente isto, e logo queremos, esperamos poder o gran acto sería a inauguración, a reinauguración da sede completamente remodelada, que a obra, digamos, a obra de construcción está acabada, e estamos nos trámites burocráticos, administrativos, para que esa obra se ha entregado ao Ministerio de Vivenda, que é o encargado da obra, e o Ministerio de Vivenda faga a supervisión, a intervención, a revisión, a certificación, e non a entrega a nos. Eu creo que este mes, bueno, mes de outubro, no mes de novembro, este proceso está rematado, que antes de fin de ano poderemos facer esta inauguración.
1: Ajá. Bueno, desde que vostede é presidente, un dos propósitos era achegar a Real Academia Galega a xente, non? Os galegos.
8: Sí, nós, claro, seguindo a liña dos meus predecesores, que fixeron tantísimo esforzo, Víctor Freixanos, nomeadamente, de reforzar a proxección social da academia. Nos estamos agora, por exemplo, traballando na creación dunha fundación pro academia, en que estamos entrando en contacto con empresas, e logo máis adiante nos dirixiremos a ciudadanía xeral, como tamén unha maneira de reforzar esta vinculación na Academia que a sociedade, e se as cousas non saben ben, que de momento están indo ben, poderemos anunciar tamén antes de fin de ano a constitución desta Fundación Pro Academia. Será tamén, sería, se non sabe ben, que digo que parece que vai ben, un bo contributo para estes 120 anos.
1: Quero aproveitar a chamada, presidente. Sabe que Partido Popular e Partido Socialista asinaban hai pouco pues ese decreto, chamado decreto do galego, non así o Benegá, que preferiu manterse o marxe. Que opinión temos dende a presidencia da Real Academia Galega sobre ese decreto e sobre ese acordo de dúas das, vou dicir, das tres principais forzas políticas do noso país?
8: Bueno, yo creo que este acuerdo nace de un llamado que puso Academia, ¿no?, en el 24 y otras galegas, para un diálogo y un pacto por la lengua, que no era ese día solo, tal como nosotros proponíamos, un pacto de partidos, de fuerzas políticas, sino también un pacto social. Lamentablemente, ese pacto no están las tres fuerzas con representación parlamentaria, como se debía de desechar, y que daría mucha más fuerza a ese acuerdo. Nos consideramos lo que positivo, sobre todo, contempla medidas que son claramente positivas o galego, por ejemplo, a refuerzo da presencia do galego en Europa, ou a levantamento do veto para uso do galego nas ciencias sociais, pero claro, non quer decir isto que se xa o acordo que colma a nosas aspiracións. Creemos que desde a Academia Galega consideramos que o decreto de 2010 debe ser o derogado ou modificado de raíz. Este acordo só dá un retoque a ese decreto. Entón, pues, en fin, tamén estamos un pouco a expectativa a ver como se concreta este acordo. En principio, a mí parece de positivo, creo que sería bo que fose, o ideal sería que fose máis amplo. Tamén depende logo como se concrete, valoraremoslo máis en profundidade a ver como se desenvolve normativamente por parte da Xunta. Uh-huh.
1: Bueno, pues recordamos que a Real Academia Galega está de aniversario, 120 anos dende a súa fundación, que quere, a través da súa página web, academia.gal, celebrarlo a través de unha colección de imaxes que reflicten pues esa trayectoria de un século e 20 anos, de 120 anos de vida. Enrique Monteagudo, o presidente da mesma. Presidente, non sei se queren engadir algo máis.
8: Nada, por a miña parte, moitas grazas por darlle difusión e moita forza para a nosa lingua que igual falta fai.
1: Pois quedámonos con esa mensaxe. Seguimos en Con Outra Voz na sintonía de Radio Voz.
0: Radio Voz. Radio Voz Lugo, 105,6.
9: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Faba de Lourenzá 2026, Festa de Interese Turístico Galego.
10: Haberá degustacións e venda de fabas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais...
9: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Faba, os días 3 e 4 de outubro en Lourenzá, a terra da faba. Tes que vir!
11: O teu punto de encontro e descanso, este San Froilán, coa máxima tranquilidade e intimidade, é Motel Paraíso, en Outeiro de Rei. Unhas instalacións renovadas para cumplir cos maiores estándares de calidade e seguridade. Contamos con habitacións con jacuzzi e sauna, garaxe individual, wifi, pack romántico. Estamos na Nacional 6, en Outeiro de Rei. En internet, motelparaíso.es.
12: O San Froilán é tamén unha festa gastronómica. En Mesón Cervexaría Gambrinus de Lugo queremos celebralo contigo. Como non, co tradicional pulpo, con caldeiro propio, ou coa carne ao caldeiro, ou cun polo campeiro, ou con calquera das nosas especialidades da mar e da terra. Dispoñemos dunha ampla terraza exterior cuberta para que veñas cos teus a saborear o San Froilán. Mesón Cervexaría Gambrinus, estamos en Avenida de Magoi 61, teléfono para reservas 722-46-33-19. Desexamos a clientes e amigos un feliz San Froilán.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
12: Hoxe mércores 30 de setembro, abrimos Bodega Sampaio na Feira do Monte, Cospeito. O teu local para tomar uns viños e tapas, táboas e racións, tortilla, raxo ou troitas. agardámoste a partir das 7 da tarde na nosa apertura con primeira consumición a nosa costa. Lembra, abrimos hoxe mércores na Avenida Terrachá 36 da Feira do Monte, Cospeito, Bodega Sampaio.
13: Hoy en Lugo tienes una cita con el futuro del rural. Llega la jornada de oportunidades de ELCA, el camino que conecta y activa. Un encuentro para conocer a quienes están dinamizando nuestros territorios. Propietarios, emprendedores, inversores, instituciones, asociaciones y agentes del rural. Te esperamos hoy en la sede a Fundación con entrada por la Plaza de Santa María. Inscríbete en caminoconectaactiva.com. Organiza Experiencias del Destino. Impulsa o teu xacobeo Xunta de Galicia.
14: Radio Voz Ribadeo, 102,3.

0: 12 de mediodía, 32 minutos, como cada sábado, llegó el interés de abrir este tiempo para el cine, de abrir Galicinema, de hacerlo con nuestro compañero de la voz de Galicia, Suso Varela. Suso, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día, Félix. Buen día, Vintes.
0: Abrimos esta xanela para o cine, collemos a tenda de campaña, porque imos falar de vivenda. Bueno, un tema de máxima actualidade, é o que máis preocupa a nivel estatal. Isto ten tamén, pues, digamos que no cine, pues, repercusión, ¿no? Vamos a facer pues un repaso de como a vivenda foi tratada en distintas películas, porque habrá de que tanto a nivel español como internacional temos bons exemplos, non?
1: Sí, porque eu creo que o cine ten que estar moitas veces pegado ao seu tempo e pode servir como evasión para a vida, pero tamén como reflexión dos aconteceres da vida e pode dar respostas tamén ao cine e calquera arte aos problemas que na sociedade. E claro, este problema está actualmente está na, por desgracia, está na candente. Estrease este fin de semana unha película española, Nuda Propiedad, que é un concepto precisamente de relacionado coa vivenda, e conta a historia dunha parella que seguro que puido acontecer, pero a historia dunha parella cercana aos 40 anos que se atopan con un piso enorme que poden conseguir por un precio maravilloso. O que pasa é que este concepto da nuda propiedade implica que mentras sigue vivindo a persona que está nese piso hasta que non se vaya, faleza ou... E neste caso é unha persoa que ten un... bueno, está enferma, é un anciano, ten un cancro, pero pasan os meses e esta persona non morre. Entón, este conflicto da comedia negra, thriller, e as esperanzas dunha parella postas nunha propiedad que mercaron e que non poden empregar. É moi prototipo esta historia do cine, precisamente do cine español, dos problemas da vivenda. Había unha película maravillosa do ano 59 española, El Pisito, de Marco Ferreri, pero bueno, que está interpretada por José Luis López Vázquez, por Mari Carrillo, con guión de Azcona, que é unha historia poderosísima, no ano 59, unha parella de noivos maiores tamén, dos 40, 50 anos, que non se poden casar porque non poden ter acceso a unha vivenda. Claro, tú nos anos 50, 60 na España daquela época non podía unha parella independizarse non estaba casada. Entonces atopa unha posibilidade, unha solución, que o personaxe López Vázquez se case con unha anciana e coa esperanza de que cando faleza poda herdar esa casa e por fin esa parella de noivos. É unha película demoledora do momento da vivenda do ano 59 en España, que nos relaciona un pouco co problema desta película que se estrea esta fin de semana, de Nuda Propiedad. Pero no cine español, eu creo que a gran película, esta del Pisito, para a xente que queira ver, tena en Prime Video, en Movistar está, en Flixolé está, o sea, se podese conseguir. Pero eu creo que a gran obra maestra en ese sentido do cine e a vivenda é unha película española do ano 57, El Inquilino. Temos falado dela porque houve unha restauración. Esta película é poderosísima. Vou contar a historia e eu creo que a xente lle vai a sonar. É un matrimonio con fillos, el ten traballo, o piso no que viven, o edificio no que viven, hai unha orden de desahucio para derribalo, bueno, supostamente por perigo de derrumbe, pero no fondo o que hai é un desarrollismo urbano no Madrid dos anos 50 para facer grandes urbanizacións. Entonces, toda esta desesperación desta parella, deste home que ten un traballo, para poder conseguir un piso no Madrid do ano 57, non o dan atopado, é imposible, acaban visitando hasta chabolas porque é terrorífico, e ao final é unha auténtica animalada porque además vive, bueno, non quero contar o final.
0: 70 anos despois pouco cambiou a cousa,
1: exactamente, o final foi censurado. A película estreouse, estaba dirixido por Nieves Conde, que era un falanxista a tope. O que pasa é que fai aquí unha película dun durísima contra a hipocresía, a burocracia, a injusticia, os bancos, as hipotecas, todo ese papeleo e todo ese sistema que conducía nos anos 50 e sigue conducindo hoxe, por desgracia, as parellas a vivir na infravivenda. Tuvo que a película suspendeuse, censurouse, tuvose que rodar un novo final. Bueno, quen queira vela, porque non está ninguna plataforma, en YouTube sí que se pode ver. Hai varias versións. Eu invito a que intenten a película vese, normal, vese. O que pasa é que ao final hai dous finales, o censurado e o que se restaurou sanos, hai 20 ou 30 anos creo que se restaurou co final auténtico. E, bueno, por desgracia seguimos igual. Vexo que este é un problema que está na sociedade e que ao final quen paga precisamente son as parellas, a xente que necesita vivir con fillos, ainda por encima, con emprego. O emprego non che dá para poder chegar a unha vivenda. E, bueno, no seu momento, claro, nesta película o Ministerio de Vivenda, un montón de cólera que se daba unha imaxe terrorífica de España. Pero, bueno, falabas ben que isto está en un problema que está en todo o mundo. Por exemplo, hai poucos treos unha película rumana que está en filming, que é Continental 25, que é precisamente sobre a especulación. E como grupos de extrema dereita traballan con propiedades para especular. Hai tamén unha película magnífica, británica, Bear, de aí uns anos, de dous nenos que viven nunha infravivenda co seu irmán maior, porque os seus pais faleceron, bueno, non sei,
0: moi boa
1: terrible.
0: Película esa, dura.
1: Había outra película, por exemplo, a que ganou o Oscar hai uns anos, en Estados Unidos, Nomadland, que no fondo era grupos de xente que vivían en roulots.
0: Sí.
1: Iban paseando polo mundo, por Estados Unidos adiante, malvivindo porque non lles daba para chegar a unha vivenda e vivían en roulots. O sea, é un problema que está moi candente na sociedade e que, bueno, o cine foi capaz de poder darlle solución ou explicalo, pero, bueno, está tan intrínseco na sociedade que, como vemos, levan 50, 60, 70 anos facéndose películas e denunciando a situación e sigue aí.
0: Mira, sobre pelis que falan de vivenda, hai unha que é recente, que é La Casa, que é uns fillos que heredan unha casa no rural do seu pai, e todo o que acarrea, non? O problema que acarrea. Unha peli moi, moi, moi boa, unha peli que hai que vela con atención, porque ten un guión, os diálogos, ao meu entender, magníficos.
1: E que o cine español trata moi ben, tratou moi ben este tema. O que pasa é que, quizás, a mellor, non están nos grandes circuitos do cine e estreanse de maneira... Hai películas, por exemplo, había unha Cidade sin dono, que era todo sobre o tema da Cañada Real, de que lles prometían os pisos, os xitanos. Había outra que era Techo e Comida, dunha nai solteira, en paro, bueno, terror. Había unha tamén de Diego Botto, En los márgenes, que tamén... O que pasa é que non son películas que tuveron gran eco comercial, pero están contando... O problema que está aí.
0: Por a contra, recordo unha película que falaba das ansias de ter unha segunda vivenda, Las verdes praderas de Garci con Alfredo Landa.
1: Bueno, sí, efectivamente, claro, aí entraba, despois dese desarrollismo do franquismo, viña a democracia e a idea de que váyase a 40 kilómetros de Madrid, onde os chalés adosados... Pero son películas, todas estas que estamos falando... que eu creo que, por desgracia, ademais, se siguen vendo, siguen tendo actualidade, e ademais son reflexo moi ben dunha época. E esa época, por desgracia, neste sentido, sigue se repetindo. Pero bueno, aí creo que...
0: Déixame que recomende unha serie que vin todos os capítulos e que me pareceu magnífica, superactual. Os abonados de Movistar poden vela. Rabalear, que está ambientada pues, precisamente en ese barrio do Raval, e que fala, pues eso, da especulación inmobiliaria, en fin. É unha serie magnífica, moi oportuna, ten uns meses e de verdad que paga a pena. Os abonados
1: pues
0: de Movistar
1: poden ver. Un exemplo, porque o Raval sempre foi un barrio... bueno, históricamente, cando se fundou, non, pero digo que marxinal, vinculado a prostitución, drogadicción, e en cambio, en vez de reconstruílo, elevalo a un ámbito social, pois non, efectivamente, un ámbito turístico, especulativo, e ao final, bueno, generase un problema.
0: Moi recomendable, non?
1: Sí, sí.
0: Bueno, pues nada, hoxe quixemos abordar a vivenda dende o celuloide con pelis que trataron este problema de xeito, eu creo que casi sempre acertado. Máquina do tempo, imos lembrar a Gonzalo Suárez, falecía sí. Esta semana aos 92 anos. Estamos a falar dun cineasta español, bueno, dese dos anos 70 ou 80, non demasiado coñecido, pero que facían bo cine, verdade?
1: Sí, pertence a unha xeración Gonzalo Suárez. Bueno, digamos que un pouco foi de todo. Por certo, a ti e a min que nos gusta moito o fútbol e o deporte, este foi un dos primeiros grandes cronistas de fútbol, porque ele era fillastro de Elenio Herrera. E ademais era facía informes para Elenio Herrera. El cando okay, Elenio Herrera estaba no Inter.
0: Mellor con 10 que con 11. Elenio Herrera.
1: Exactamente. Mítico. Pues eu creo que moitas frases seguro que lle dicía Gonzalo Suárez, que foi un magnífico escritor. Bueno, despois desta digresión, pertence a esa xeración de directores José Luis Cuerda, Gutiérrez Aragón, José Luis García, Pilar Miró, Méndez Leite, xente que estaba moi vinculada, xente que facía un prototipo de cine, series de televisión. Gonzalo Suárez fixo foi os Pazos do Ulloa, xa non me sei, creo que sí, que fixo a serie dos Pazos do Ulloa. Moi vinculada a un prototipo de cine e de series de calidade, cine ben feito, inteligente. Además, este era un home moi culto, moi luz, moi con humor moi ben asentado, moi educado, non sei. Era un personaxe magnífico. Deronlle este ano o Óscar honorífico, fixeron un discurso simpático, ademais, como era el. E só para rematar, a súa gran película, e unha gran película, é unha película de culto, que é Remando al viento, que se pode ver ahora en RTV Play, quen queira ver. É unha película de culto porque tuvo un exitazo internacional enorme. Estaba Hugh Grant, Elizabeth Hurley, que en aquel momento era unha parella moi famosa. E unha película insólita no cine español. Conta a historia de Lord Byron, de Mary Shelley, rodada en Llanes. Está moi ben esta película, recomendo moitísimo. Quen queira ver, está en RTV Play.
0: Para redescubrir a Gonzalo Suárez, que nos deixaba aí uns días con 92 anos. Bueno, nas pantallas de Galicia, ademais de Nula Propiedad, que nos recomendas?
1: Pois mira, dúas películas. Chega esta Digger, esta película que é unha das máis esperadas do ano, de Alejandro González Iñárritu e con Tom Cruise. Vou contar a historia dun home poderoso no mundo, ¿no?, que se embarca nesa misión para intentar salvar o mundo do desastre. Un desastre que provocou él. De quen estamos falando? Bueno, eu creo que é evidente que se está falando de Donald Trump. É unha película un pouco non sei como definila, sobrepasada, moi Tom Cruise está para min fatal, sobreactuado. Eu creo que el pretende con esta película gañar o Oscar, o mellor o consigue, hai un lobby para que lo consiga, pero é unha película un pouco desmesurada e grandilocuente, con momentos moi interesantes, moi ben feitos, pero con outros un pouco pasados. Bueno, aí está Digger. Eu fun a ver interesante, moi ben, pero un pouco sobrepasadinha, sobreactuada, para o meu gusto. E además a historia un pouco chirría. En o polo oposto, unha película pequena, paraguaya, que é raro que veña cine,

0: Con esas lentillas que Tomás acaba de tirar, podía ter feito un delicioso puré. Tamén as podía conxelar para afeados mércores, que chega moi tarde á casa. Daste conta da cantidade de alimentos que tiramos ao lixo cada día. Aproveitaos e diminúe o consumo de recursos naturais. Reduce a túa pegada ecolóxica. Cuida o medio ambiente e aforra cartos.
1: Recorda, comer sí, tirar non. Sogama.
2: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
3: Máis asuntos, a Real Academia Galega percorre os seus 120 anos de historia a través de máis de medio milleiro de imaxes nunha nova sección da súa web. Enrique Monteagudo é o presidente da Real Academia Galega. Presidente, que tal? Bo día.
4: Hola, bo día.
3: Bueno, 120 anos merecían algo especial, claro.
4: Pues a verdade que sí, porque non moitas institucións en Galicia teñen esa trayectoria histórica. Ademais, a Academia é a primeira institución civil de ámbito galego, creada desde a sociedade civil, que resistise, que vivise durante 120 anos, é algo como para celebrar. Ademais, este ano coincidenos que estamos intentando acabar coa rehabilitación da nova sede, e, en fin, creemos que podemos estrear antes de fin de ano. E entón, bueno, son dos fitos que nos parecían bonitos xuntar.
3: Bueno, non era esta entrevista que teníamos previsto facer. Pedimos yo disculpa a audiencia e a Víctor Carau, que él si está agardando, para poder falarnos dese Ateneo Barroco. Será, nada, despois dun consello en esta sintonía de Radio Voz en Con Outra Voz.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: E falamos nos mineros minutos do Ateneo Barroco que organiza o Ateneo de Santiago e que arrancará xa a vindeira semana, o martes. Podemos saudar a Víctor Carou, o seu director. Víctor, que tal? Bo día.
5: Hola, bo día. Feliz bo día a todos.
3: Que edición acabamos neste 2026?
5: Pois mira, chegamos a unha oitava edición xa dun festival que pouquiño a pouco se vai consolidando, que naceu casi en plena pandemia, pero que, bueno, agora xa disfruta dunha actividade moito máis normal. Volvemos a ofrecer un programa de abono con seis concertos, a meu modo de ver, moi interesantes, que no que continuamos un proxecto que plantexamos para dúas edicións, a do pasado ano e este ano, en torno aos instrumentos, non? Que son os grandes protagonistas. Evidentemente os músicos teñen moito protagonismo, pero os instrumentos, digamos, que son o fío conductor na selección dos programas para esta edición. Así, pois, bueno, centrámonos un pouquiño en descubrir instrumentos novos ou menos difundidos, como pode ser o colaxone, a zanfona, o quintón, non? Que son instrumentos moi, moi pouco coñecidos das súas familias, e ademais apostamos por difundir a instrumentos que tiveron moita trascendencia no período da música, todo período da música antigua, no período barroco, e que teñen continuidade, pero que hai certas peculiaridades que diferencian estes instrumentos dos actuais, non? Xa falamos, pois, do fagot barroco con respecto ao fagot actual, o mesmo co violín, o mesmo coa arpa, que, bueno, eran instrumentos que son... que tiñan diferencias e que evolucionaron bastante co paso do tempo, non?
3: Bueno, agora falaremos do programa, do máis importante desta nova edición, Víctor, pero como foron os primeiros pasos deste festival e cales eran os objetivos que se marcaba?
5: Bueno, o Ateneo quería facer un festival vinculado ás músicas antigas, moi vinculadas á cidade, non? Xa sexa do período medieval como do período barroco, non fácil descubrilo pola arquitectura do noso casco antigo e por toda a trascendencia que tivo, bueno, tanto as músicas vinculadas á catedral como a outros outros aspectos da cidade, non? Mesmo nas casas nobles, non? Surdiu eso, un festival que crecese en en comunión coa cidade, coa arquitectura, os seus espazos, non? Así o festival se desenvolve nos teatros, desenvolvese nas igrexas, desenvolve en outros sitios históricos como o Paraninfo ou o Parador. Así naceu ese festival que empezou, como dicía, un pouco tendo que sufrir como o desenvolvemento dos eventos durante a pandemia, pero sempre co objetivo moi claro de asentarse e ter un percorrido longo.
3: Como era Compostela neses tempos? Falou a nivel musical.
5: A nivel musical, bueno, era evidente, foi un dos sitios en España nos que evidentemente a música tivo estaba máis asentada, non? Falamos dunha sociedade, dun ámbito relixioso moi moi potente, non? Con un centro de peregrinación que recibía todo tipo de influencias musicales dende Europa e onde había moito intercambio de ideas, non? En contra do que pudese parecer, aí temos un grupo compostelán que traballa moitísimo neste aspecto, como é Resonec, que precisamente é un dos protagonistas deste festival, non? Entón, tanto que saía desde dentro da catedral, a música que se facía nas casas máis nobles, mesmo a música que se podía escoitar na rúa, non? Porque os peregrinos viaxaban cos seus instrumentos, evidentemente a música iba e viña a Santiago. Penso que foi un período moi moi fructífero musicalmente para a cidade e de intercambio, non? Un intercambio que nos tamén tomamos como punto de partida para este festival, non? Creemos que ese diálogo que había coas músicas, este diálogo das xentes que viñan de toda Europa é un pouco un espello tamén, no que temos que mirarnos agora de plantexarnos as nosas vidas hoxe en día, non?
3: Bueno, e que destacamos do programa desta oitava edición, Víctor?
5: Pois mira, eu xa empezo destacando o concerto inaugural, non, protagonizado pola violinista Lina Turbonet, que é unha estrela do violín e que vai a facer un programa alrededor de Bach, como van a facer na clausura un dos grupos máis innovadores, máis galardoados de todo o mundo da música antiga europea, un grupo sevillano que se chama Academia del Piacere, que se actuou nunha das primeiras edicións do festival e que volve agora para reinventar un pouco e reinterpretar a música que facía Bach dende a improvisación. Penso que son dúas propostas moi interesantes para entrar no festival e rematalo o día 6 e o día 20 nestes 15 días. En medio temos cousas moi interesantes, como un programa con un músico compostelano como Emanuel Vilas, que está que coa súa arpa é unha das figuras a nivel nacional deste instrumento, e co que traballamos vamos con moitísima frecuencia, e que ven acompañado por unha soprano moi moi prometedora portuguesa, Raquel Méndez, para descubrirnos o que é o arranque, os primeiros anos do nacemento da ópera. Despois temos ese programa que facía referencia con Resonet, un grupo que encabezan dous composteláns, Mercedes Hernández e Fernando Reyes, que nos vai a traer a música napolitana, pero música napolitana que surdiu alrededor da cando ali gobernaba contra a figura coa figura dun conde de Lemos, non, con Pedro Fernández de Castro. E penso que é un programa moi moi interesante que demos o día 9 de outubro no principal. Pois temos un programa con outro compostelán, como é Urso Romaní, que coa súa zanfona ven acompañado por unha bióloga ambista catalana, Ana Casademunt, e vai nos facer un programa alrededor dunha raíña francesa de orixe polaco, María Leszczynska, que foi a muller de foi raíña, foi a muller de Luis XIV, e despois tamén destacar outra das figuras internacionais do festival, como é o clavecinista francés Bertrand Cuiller, que fará un recital moi moi interesante o 16 de outubro no Paraninfo.
3: Bueno, pues un programa ben completo para os amantes da música antiga. Como é o perfil do visitante deste festival, Víctor?
5: Pois mira, todas as idades realmente, dende xente nova, universitarios, estudantes de música, vemos, vense a verdade familias, non? Un avó que ve co seu neto ao revés, a verdade que hai xente maior, hai xente de mediana idade, hai xente nova. Penso que a música antiga, cota do que poda parecer, ofrece polas súas cores, pola forma de interpretación, non? Da que a improvisación e a está presente moitas veces, penso que é unha linguaxe que se achega con facilidade a xente nova. Realmente non temos ninguna queixa con ese aspecto, penso que temos un futuro de público garantizado.
3: Hai un interés crecente, eu creo, ¿no? Polos instrumentos antigos, hai unha fascinación, estou pensando no éxito de Abraham Cupeiro, recuperando esos instrumentos ancestrais, que asombran o público. Non sei se detectamos isto tamén dende o Ateneo.
5: Sí, sen dúbida. Eu penso que por iso esta aposta de 2 anos por poñer os instrumentos diante, non? Sen dúbida hai interés por lo que dicía, non? Estamos moi acostumados aos músicos, aos instrumentos máis modernos, non? Que teñen un sonido máis redondo, máis armónico, poderíamos dicir, máis expansivo, máis grande en volume, non? Pero os instrumentos antigos ofrecen unhas impurezas ao final que se achegan máis a sensibilidade, que nos fan sentir como máis humana esa música, non? Eu penso que eso a xente o percibe, consciente ou inconscientemente, pero sen dúbida ten ese atractivo. Bueno, aí temos pois a xente traballando moi ben dese aspecto, como pode ser Cupeiro, ou como citaba a Xurxo Romaní ou Manuel Vilas, sí, non? Sí. Recuperando zanfonas, recuperando arpas antigas, cada un no seu territorio, pero facendo un traballo que está claro que fan porque hai unha resposta e hai unha sensibilidade, unha receptividade cara a este tipo de instrumentos e de músicas.
3: Sen dúbida. Antes de rematar, Víctor, cal é o espazo onde podemos atopar toda a información, a venda de localidades, e quen colabora para sacar adiante todo este programa?
5: Sí, bueno, contamos, nos concurrimos a tres subvencións que fan o Ministerio de Cultura, a Xunta de Galicia e a Deputación, e a través desta concurrencia en subvencións, eles son os patrocinadores do festival. Ademais, temos a colaboración do Concello, da Universidade, do Parador, do Salón Teatro da Gadic, que nos ceden amablemente os seus espazos, senón non poderíamos evidentemente desenvolver o festival. E as entradas e toda a información completa está en festivalateneobarroco.gal. Aí se poden adquirir as entradas, que a verdade que o Ateneo fai un esforzo para manter uns prezos para o máis asequibles para todo o mundo, o abono para os seis concertos é de 35 euros, incluso é de 25 euros para os menores de 30 anos, non? Aí, a verdade é que me gusta resaltalo, porque penso que é
3: un esforzo e un prezo.
5: A súa directiva fa un esforzo moi moi importante para que case todo o mundo poda asistir, non que este non sexa o problema.
3: Sen dúbida. Pois paga pena, e xa está aquí o Ateneo Barroco na súa 8ª edición, arrancará xa o martes. Detrás está o Ateneo de Santiago, o seu director, Víctor Carou, foi o encargado de darnos toda a información. Víctor, moitísimas grazas, que sexa un éxito.
5: Moitísimas gracias a vos, Félix.
3: E se me permites, quero rematar precisamente escutando a Resonet, que serán un dos protagonistas deste Ateneo Barroco de Compostela, e que son deste xeito.

0: con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Xa de volta en a cuarta hora de programa, axiña en tempo de Arca do Galego, con oso colaborador, humorista gráfico e amante da sabiduría popular, Xosé Manuel, el manager. Antes, imos recordar como chega o tempo, o que nos comentaba cando principiaba o programa, dende Metro Galicia, Juan Taboada, bo día.
2: Bueno, pois, inestabilidade. Eu penso que a palabra chave esta fin de semana vai a ser tormenta, e é que temos aire cálido en superficie, temos anticiclón, e hoxe sumamos a ese panorama de anticiclón en superficie presenta de aire frío nas capas medias e altas da atmosfera. Isto fai que se mesturen esas dúas capas de aire de temperaturas distintas, que medren nubes de evolución e que pola tarde poidan dar lugar a chubascos. En principio, as tormentas máis importantes hoxe temolas previstas na provincia de Ourense, no sur de Lugo, na montaña de Lugo tamén. Temos aí avisos amarelos, porque as tormentas poden ser puntualmente fortes, poderían estenderse tamén ocasionalmente a outros lugares. En principio, parece moito máis complicado que cheguen ao litoral, así que en principio, tempo, como digo, un ceo así enmarañado, cambiante, de nubes, de claros, esos chubascos tormentosos pola tarde, e mentres non caigan ou agardamos por eles, pois temperaturas elevadas, evento que agas no litoral da Coruña, onde notaremos algo de nordés, no resto soprará con escasa intensidade. Seguimos vendo esas potencial tormentoso polas tardes, seguimos vendo tamén esas temperaturas, se cadran non tan altas como a hoxe, un par de graus menos, pero bueno, para estar nesta época do ano serán relativamente elevadas, tamén pouco vento gas no litoral, e bueno, unha fin de semana en principio de circunstancias bastante semellantes, incluso lunes e martes da vindeira vai continuar esta mesma situación así un tanto bloqueada, unha situación que nos lugares onde non chega a caer as tormentas, pois non digo de verán porque non está o ceo azul, pero casi casi polas temperaturas.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: pera conferencia, kilo, 1,39 €. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, frasco 400 gramos, 6,75 €. Y cerveza Alhambra especial, lata 33 centilitros, 50 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
3: Gadis, en confianza.
5: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
0: Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: 13 horas, 13 minutos. O si tenemos doble cita gastronómica, porque después de nos arcado galego, estaremos en Río Torto. Bueno, estaremos en dos puntos de la provincia de Lugo, en Río Torto, en Lourenzá. En Río Torto, porque allí un adega, un lagar, don Pedro Leivas, un proyecto familiar y artesanal, ven de conseguir dos medallas en la 16ª edición del Salón Internacional de Lesidres de Gala, que se celebrou en Xixón. E ademais, falaremos tamén da Faba de Lourenzá. Este fin de semana se celebra esta festa gastronómica e faremoslo cun chef laurentino que traballa nun hotel flotante de luxo, o único que hai no Reino Unido. Pedro Barreira estará tamén con nos. Pero agora é o tempo da Arca do Galego e saudamos como cada sábado o noso ben querido amigo, colaborador, Xosé Manuel, el manager, humorista gráfico, amante da sabiduría popular. Xosé Manuel, que tal? Bo día.
1: Hola, buen día, ¿cómo estás?
0: ¿Un concepto tan amplio esto de la sabiduría popular?
1: Sí, infindo, no se acaba nunca.
0: Bueno, en esta sección instamos a que a xente pues, nos poda chegar pues, esas frases, esos refráns que escoitaba, que pensa que está en desuso, en fin... Que nos chamen, si quieren, mismo en directo, 981-13-44-33, 981-13-44-33, que nos manden un WhatsApp, o 672-16-76-28, 672-16-76-28, o un correo electrónico, con outra voz, @radiovoz.es. Bueno, antes pues, de nada, os deberes que quedaron pendentes da pasada semana.
1: Efectivamente, entón, imos a la cos deberes, que xa me deron o seu traballo, casi me comen a sección de hoxe, pero é interesante e, bueno, é a nosa obriga. A primeira achega que nos deixaste foi de Rafael das Pontes, un refrán, que era o seguinte: para mala feira, corda baleira. Pois ben, a donde puden chegar nas minhas indagacións? Hai variantes, como pode ser a mala feira, corda baleira, para ruín feira, corda baleira, para ruín feira, corda baleira, e para feira mala, nin corda, nin nada. Ajá. Imagínate que variantes, pois, que veñen, bueno, son a partir da que nos dixo Rafael. Empregábase, tamén se pode empregar, evidentemente, que sempre recomendamos o uso, ainda de que estean, pois, un pouco abandonadas as frases de refráns, cando se ia a feira, coa intención de mercar un animal, pois, unha vaca, un burro, etcétera, levabas unha corda para atalo e traelo de ramal para a casa. Se a feira era mala e non se pechaba ningún trato, o comprador volvía coa corda baleira, sen ningún animal prendido. Expresa, podemos decir, que é mellor, ás veces é mellor volver coas más baleiras que mercar algo de mala calidade.
0: Pois é. Pois está moi ben,
1: eh? Super ben. E atopei da outras... tamén que van na mesma liña, xa veredes como vos gustan. Val máis corda baleira que ruín feira, ou val máis corda vacía que ruín compraduría. Mellor é volver cas máis baleiras que facer mala feira. Aquí nestas queda un pouco máis clara esta intención da que vos acabo de decir. Pues igual na primeira originaria que tivemos pa indagar, para mala feira, corda baleira, pois non quedaba así como moi claro, pero estas tres últimas xa vai, que digamos, o meollo da cuestión, que é, pois eso, máis vale vir de baleiro que facer unha mala feira, non? Uh-huh. Estas frases, mira, atopeinas no refraneiro galego da vaca. Un traballo de Pedro Benavente Jareño, un veterinario, e Xesús Ferro Ruibal, un filólogo, que non coñece a Xesús Ferro Ruibal, un mítico da filoloxía, da investigación da sabiduría popular. É unha publicación, esta que vos acabo de decir, do Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias de Ramón Piñeiro, do 1994. Estas tres últimas frases ripeinas de aí, que veñen tamén moi acaídas para dar sentido a ese refrán que nos dixo o amigo Rafael.
0: Ah, oye, pues sí, é verdade que traballaches, Xosé Manuel, non se pode decir que non.
1: E aí vai a segunda. A segunda era unha frase de Carmen, de Chantada, que nos decía: hai que limpar cando fai aire. Pois ben, hai unha variante que hai que limpar mentres fai aire ou hai que limpar mentres vai aire. Fai referencia á tradicional actividade de aventar o gran, botar o cereal ao aire para limparlo de impurezas. Equivale, podese dicir, a castelá, la ocasión la pintan calva. Non sei se tedes oído,
0: Sí, claro.
1: En castelán, pues sucede bastante con o sentido de aproveitar a oportunidade, non deixala pasar. Cando as cousas se poñen de xeito, se pode aproveitar un delas, pois hai que facelo, hai que aproveitar a ocasión. Son semellantes, vou dicir solo 4, aínda que podería haber máis. Cando o santo está de cara, aproveitarse. Cando o santo se pon de cara, non lle virar o cu. A ferro quente, non parar de bater. Está, pois, no ámbito da profesión dos ferreiros. E aproveita o vento, a popa, que non cada día sopra.
0: Está, evidentemente, pues, moi mariñeira,
1: Exactamente, pero para que deixades que tanto, mira, imos ao oficio dos mariñeiros, temos unha frase a caída, imos ao oficio dos ferreiros, temos outra, con o mesmo sentido das anteriores, o sea, que é unha maravilla. Sí, sí. Como podemos comprobar isto da subida do galego, é un pozo sin fondo.
0: Infinda, como decías.
1: Infinda.
0: Sí. Bueno, novedades desta semana, que nos traes?
1: Pues algo rápido, porque xa vestes que pues en resolver un pouco estes deberes, pues vou ser media sección. Pero teño algo, mira, teño para vos, para todos vos. Maldicións. Oxe saco da Arca do Galego, maldicións. Maldicións, diréis, bueno, este a ver que nos vai dicir hoxe con esto de maldicións. Pues unha que se usa moito no interior de Lugo, non sei se... Por lo menos eu teña sentido moito no interior de Lugo, que lobos te coman. Expresando enfado cara a alguén que non fai o correcto ou que fixe unha trasnada, non? Lo hai lobos te coman. Evidentemente non desexas que o coman os lobos, non? Literal. Pero bueno, como que te fixo rabiar un pouco e soltalle esa frase.
0: A versión 2026, que quede sin batería no móvil.
1: Pois, pues, mira, pues sí, podemos actualizar o refroneiro e meter esa. A que te parta un rayo, esa sí que é máis archi coñecida, non? Cabreo, aínda que eso é forte, tampouco lle desexas ao teu adversario ou ao teu interlocutor que o parta literalmente un rayo, pero, bueno, estás un pouco cabreado con ele, soltarlle eso, non? Con retranca, evidentemente, é unha raiva pasaxeira, evidentemente, non vai máis alá. É moi enxebre, en o sentido da anterior, que tampouco expresan maldade, pois mira, teño outras que diría que son maldicións inofensivas, máis ben irónicas, non? Mátate contra un saco de lá, esta escoitei a miña nai un bo día e apunteina, quedoume pegada na, quedoume gravada no cerebro, porque fíxate ti que malle queres ti ao teu interlocutor. Mátate contra un saco de lá. A ver, que non consiga que non lo diga, non? Outra tamén moi sentida, que sería que todo mal que quero para min che veña xunto a ti. Xa que vedes que son maldicións tan inofensivas como agarimosas, non?
0: Sí, sí.
1: E remato cunha...
0: Hai unha que como canta paz leves como tranquilidade, deixas algo así tamén, non?
1: Si
0: para alguén que ese é cando alguén morre e, en fin, non queres decir que te alegra da súa morte, pero bueno,
1: tampouco tens que... Esa é boa, pero hai un pouco de maldade.
0: Sí.
1: E remato cunha, moi chistosa, ten un toque orceno, pero bueno, creo que se pode decir en Radio Voz. Nos van
0: avisando, a ver, avisamos por posibles sustentabilidades, bueno, que vamos a decir algo obsceno. Veña, dalle.
1: A mí fixome moitísima gracia, a ver a vos. Así se che engruño pirolo a tabixiga. Solo pensalo
0: nunca
1: oira, ya...
0: nunca oira.
1: Que voy en unha vez e digo, ostra, a ver, repíteme que esta teño que apuntar, non sei a quen se lle ocurriu, esta maldición, sei que é ben revirada, pero se te paras a analizala, metas un poquinho de medo,
0: Sí, sí, no, o compositor tiña
1: total,
0: bilis,
1: Total, sí, esta tamén vai como a lavaba, como aquí dixeste, de tanta maldalevas, tanta
0: paz leves como tranquilidade deixas, non? Sí, que unha forma de decir, hombre, a morte non che desexaba, pero... En fin, non, en vida tampouco fuches moi aló. Bueno,
1: pues bueno,
0: unha aportación que chegaba vía WhatsApp. Esta é unha frase que todo o mundo escoitamos moitísimas veces. E di Sonia, que sempre a teña na boca a súa mai. O de vai che boa, pero vai che boa ten moitas acepcións. Pode valer para moito.
1: Sí, destas que é un pouco como...
0: É moi galega, vai che boa.
1: Vai che boa, é un pouco como din, destas que xa veredes como se pode atopar en diferentes e diversos sentidos. Pero bueno, como se chama a nosa
0: ointe?
1: Sonia. Moi ben, di a procedencia ou non?
0: Non, non.
1: Non, bueno, pois non fai falta tampouco. Pois vai che boa. Pois aportaremos, engadiremos algo nas nosas pesquisas, o sábado que ven, pois veremos en que sentidos é o versátil que é esta frase, que, como vos digo, destas que son comodín, que se poden emprar para moitas circunstancias diferentes.
0: De verdade que sí, moi socorrida, que se
1: sí,
0: que
1: sí, se sí, sí, vai che boa.
0: Bueno, pues ímolo comprobar xa vindera a semana neste tempo de Arca do Galego con Xosé Manuel, hermanager, o noso amigo colaborador. Será tantón.
1: Pois moi ben, pasade boa semana. Primeiro boa fin de semana. Boa semana, vémonos, escoitámonos mellorito o sábado que ven.
0: O vindeiro sábado, aquí na Arca do Galego. Nuns minutinhos estamos en Río Torto.

Pois non podemos ir ata Río Torto, en Amagua. Queremos coñecer cales foron eses dous premios que esa sidra do proxecto de Adega de Pedro Leivas acadou nese certamen celebrado en Xixón, onde creo que si íbamos poder conectar con Escocia. Bueno, unha conexión Galicia-Escocia cun laurentino nesta fin de semana na que se celebra a festa da Faba.

0: En esta fin de semana de Festa da Fava falamos deste produto de excelencia. Sempre nos referimos a él como un gran embaixador de Lourenzá. De feito, as favas de Lourenzá van a estar presentes no único hotel flotante de luxo que hai no Reino Unido, en concreto en Escocia, en Edimburgo. Será da man do chef mariñao laurentino Pedro Barreira, que está con nos. Pedro, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, que tal?
0: É así, non? As favas de Lourenzá estarán nese hotel de luxo flotante.
1: Pois sí, estarán. Estarán por uns días agora durante a Festa da Fava, en outubro. Non só porque eu sea laurentino e teña interés personal en promocional, senón porque tamén uns clientes habituais aos que lles teño feito, pois piden repetidamente. Uh-huh. Entón aproveito e tamén promociono un pouco a Festa da Fava.
0: Os británicos son consumidores de favas. Hai que lembrar ese almorzo tan típical como é os Big Beans, ¿no? Pero aquí estamos a falar de unhas favas ben distintas que seguro que van sorprender os padais de esa xente que visita este hotel de luxo, non, Pedro?
1: Pois sí, a verdade é que as veces que as fixen, que foron contadas de momento, gustaron moito. É un produto distinto, pero, bueno, a xente aquí o que lle gusta é o produto tamén con identidade. Dá igual donde seas, pero ou donde sea o produto, pero unha vez que o proban, gústalle o produto é bo, gústalle que teñan identidade. Claro. Que hai unha, saber que hai unha historia detrás, unha xente traballando, é unha terra detrás.
0: Claro, para ti será todo un orgullo, non, explicarlles que ese produto é exactamente de onde ti és, non, Pedro?
1: Pois sí, efectivamente, é un orgullo explicarlle onde son, porque de que son, explicarlle que fava un pouco a historia de Fava de Lourenzá, porque, bueno, o mellor pensamos moitas veces que en Galicia, en Lourenzá, pois que neste caso a fava pois é máis así unha cousa da casa, pero realmente cando é un produto de calidade, é un produto que vale para ir a calquera sitio e que gusta en todos os lados.
0: Claro. Como as preparas, como as prepararás, como os vas a servir aos clientes dese hotel?
1: De momento este fin de semana pois vai ser en plan tradicional, como facemos en Lourenzá, con algo de soá, chourizo, como un pouco como se van preparar, como os preparábamos na casa, como os preparaban meus pais.
0: Ajá. Oye, como rematas nese hotel flotante en Edimburgo? Como é a túa trayectoria, Pedro? Fálanos.
1: Pois, por decir así, un pouco a vida, é dicir, despois de acabar fixen dereito en Santiago, despois vin para desto xa hai 20, pois mira, no 99, vin a Escocia ca idea de aprender inglés, bueno, aquí sigo, o plan principal era aprender inglés, o plan inicial era aprender inglés, buscarme un pouco a vida. E, bueno, empecéi de camarero. E, por circunstancias, bueno, fun meténdose un pouco neste mundo hasta acabar de cosanos de xefe de cociña aquí no Fingal. Que, bueno, é unha cousa que nunca, de principio, nunca me... sempre me gustou o tema de cociñar e revolver nas potas, pero nunca me tiña planteado o tema de dedicarme a isto, antes de empezar no Reino Unido.
0: Cousas da vida, eh? Bueno, estás en Escocia, que é unha terra con similitudes con Galicia. Que tal te tratan os escoceses, Pedro?
1: Ah, moi ben, moi ben. A parte, hai moitos escoceses que coñecen Galicia.
0: Sí, non?
1: Compartimos certa cultura, certa identidade común.
0: Claro, a identidade celta, non? Que se dice caso.
1: Moi ben. Desde ese punto de vista, prácticamente moi parecidos.
0: Bueno, como é ese restaurante Fingal e como é ese hotel flotante, Pedro? Como describirías, como yo presentas a audiencia de Radio Voz?
1: Como presento Fingal?
0: Sí, como é pues, Fingal... traballar sobre o mar?
1: Ah, bueno, neste caso, ben, porque non se move. Bueno, solo se fai moito aire, móvese moi pouco, eh. Pero bueno, está permanentemente atracado no puerto de Edimburgo, moi cerca do yate real, da familia real. E bueno, no, desde ese punto de vista non se move. É fácil, é como traballar en terra.
0: Bueno, estamos a falar dun hotel de luxo, estamos a falar de unha propiedade que está relacionada coa familia real británica. De feito, membros desa familia visitan, non, este hotel, polo tanto, o seu restaurante, non? Tiveches contacto con algúns deles, Pedro?
1: Pois sí, a que máis ven é a princesa Ana. Pero bueno, veñen todos de vez en cando.
0: Como é o trato con eles?
1: No, ben, o trato o trato ben, xente moi amable, educada, e despois, iso sí, para comer podre chamar calquera.
0: Sí. Para recoller as favas xa sería distinto, non? Pero para comelas adoita pasar, é verdade.
1: Bueno, pa festa da faba igual, se os chaman tamén aparecen, eh.
0: Bueno, pues
1: Sí, bueno, depende da axenda, depende da axenda.
0: pues nada, tens que
1: Pero
0: falar
1: bueno,
0: coa alcaldesa e
1: non...
0: propoñelo, que sería un de verdade que un puro importante para esta festa. Bueno, ves con
1: Bueno,
0: frecuencia a túa terra. De feito, a túa filla, que naceu, creo, no Reino Unido, a túa filla fala galego, non, Pedro?
1: Sí, non é galego falante. Fala galego, inglés e polaco, porque a miña muller é polaca. Pero bueno, a miña filla si ten está moi arraigada aí en Lourenzá. De feito, tira moito para aí, quere vivir en Lourenzá. Ten moitas amigas e está super integrada.
0: ¿Para cando xa na túa terra de visita, aquí en Galicia, Pedro?
1: Pois a ver se vou agora en novembro.
0: Moi ben.
1: Non teño concretado, pero a ver se vou en novembro.
0: Bueno, pues o que dicíamos ao comezo, As fadas son embaixadoras polo mundo adiante, sobre todo cando as trata alguén que as leva no corazón nas súas mans, porque Laurentino. E ele é Pedro Barreira, é chef dese restaurante Fingal, que está no único hotel de luxo flotante do Reino Unido en Edimburgo, en Escocia. Pedro, un placer recibirte con outra voz de Radio Voz. Parabéns e moitísimas grazas por atendernos.
1: Ah, gracias a vos por chamar, un saludo para todos os veciños de Lourenzá, para toda a xente involucrada na Festa da Faba e aos produtores.
0: Pues
1: Gracias, Radio Voz, por chamar e a ti.
0: dito queda. Seguimos con outra voz.
2: Radio Voz.
3: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lé, mentras recolle o paquete que tanto
5: Na
4: estaba
5: economía
4: esperando.
5: circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
6: Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo: Calle México 62, Urzáiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630-030-456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
7: Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
8: Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
7: Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
2: Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: Ya es 13 horas y 40 minutos. Ahora sí, podemos conectar con Río Torto. Saludar primero a Dolores Leivas, que es responsable de esta adega de sidra, don Pedro Leivas. Un proyecto familiar, artesanal, que conseguía dos medallas en la pasada edición del Salón Internacional de las Sidras, que se celebraba en Xixón. Dolores, ¿qué tal? Buen día.
1: Perdona, son Manuel, o marido de Dolores. Dolores está aquí conmigo, hecho paso feliz.
0: No pasa nada. Tanto monta tanto. Manuel, efectivamente, sí. O marido de Dolores Leivas. Manuel Eduardo López, o arquitecto responsable da rehabilitación desa adega, non? Como nacía, primeiro, a idea de recuperar este bello espazo onde xa se producía sidra antigamente e de facelo na actualidade, Manuel?
1: Bueno, pues é un proxecto con moito cariño, porque era a casa adega, a casa de Doloriñas, da miña muller, da familia. Quisimos darlle continuidade tanto a propia casa, que é unha aldea moi bonita de Río Torto, Espasande de Arriba, que como tantas aldeas está, bueno, cada vez menos habitantes, claro, tanto darlle continuidade a casa, aldea, como a actividade que antiguamente, e as maceiras, sobre todo, os cultivos de mazá, que xa sabes que se estragan no chan ou se malvenden a Francia ou por aí, quisimos dar continuidade a todo isto, sobre todo con moito cariño, porque eran os devanceiros, eran a ascendencia de Dolores, claro, era casa familiar.
0: ¿Estou equivocado ou creo que ese proxecto recibirá algún premio, ese proxecto de recuperación, Manuel?
1: Sí, un premio moi importante, moi importante o paisaxe, ou a recuperación precisamente da arquitectura popular, a paisaxe, o premio Juana de Vega de intervencións na paisaxe, que é un premio, a verdad, moi prestixioso. Estamos encantados de haberlo recibido. Xa van 3 anos, porque foi coa primeira fase. Ahora estamos a piques de acabar a segunda fase, pero bueno, a primeira fase, que era toda a adega e todos os procesos artesanais de tratamento da mazá primeiro e despois de elaboración da sidra, porque é unha adega de sidra, claro, de mazá, sí.
0: Ao final é a arquitectura vinculada a terra, non? O froito que nos dá esta, en este caso, pues, adaptando esa instalación para ese lagar onde se confecciona este líquido, non? Esta sidra natural, salvaxe, que decides vos, non?
1: Claro. Sí, claro, eu sempre digo, bueno, sempre decimos que o éxito do proxecto ten que ver cos ancestros, cos devanceiros que fixeron esta arquitectura que fan en todas as aldeas e todas as casas, pois tan apegada ao sitio, ao lugar, tan funcional, nos permitiu facer todos os procesos da sidra, pois por gravedad, chegando manzaneiro, baixando, pero o mérito era deles, dos antigos, porque nos o único que fixemos foi, bueno, darlle continuidade, seguir adiante, rehabilitar todo, introducindo alguna técnica máis moderna e tal para fabricar a sidra, pero o mérito é deles, dos pais, do pai, dos abuelos, dos bisabuelos de Dolores que empezaron con todo isto, sí.
0: Oye, é de permitir as visitas, calquera que se achegara ata este punto de Río Torto podría coñecer esta casa e o proceso de elaboración, sí?
1: Claro que sí, temos, como unha experiencia, claro, facemos varios produtos, todos vinculados a mazá, pero claro, experiencia, dar a visita, dar a conocer, explicar todo, e incluso unha pequena cata, estamos encantados, é unha das actividades máis importantes para nós.
0: Se che parece, Manuel, ahora falamos con Dolores dos premios. Falamos deses premios acadados nese Salón Internacional de las Sidras, celebrado en Xixón. Dolores, que tal? Dolores?
2: Hola,
0: Dolores. Bueno, un apelido que vai seguir ligado, que sigue ligado, non? A producción de sidra, e además, pues eso, colleitando éxitos, non?
2: Sí, estamos moi contentos, moi satisfeitos, porque poñemos moito empeño en este proxecto desde que empezamos, todo moito co corazón e moito esforzo, porque temos os nosos propios traballos, os dous. Entonces hai que sacar o tempo de donde se pode. Está dando seus frutos. O premio que acabamos de recibir, que non foi un, que foron dous, son moi importantes, porque foron dados na Cuna da Sidra, en Xixón, e iso que a un galego e a unha adega galega lle den aí un premio é unha cousa moi importante, e entre tanta xente de todo o mundo, 35 países, xente de do outro lado do Atlántico, de Chile, de Xapón, entón é unha satisfacción moi, moi grande.
0: Non é para menos. Recibiste un premio por unha sida e por un vermut. Eu teño que decir...
2: No, por un espirituoso que...
0: Por un espirituoso,
2: destilado,
0: perdón.
2: Que facemos, sí, un espirituoso que é un aguardiente de sidra, desde que o facemos, vai á barrica de roble e pasa ali 36 meses. Ese foi o que levou a medalla de ouro.

0: Inquisición, e iso que a un galego e a unha adega galega lle den aí un premio é unha cousa moi importante, e entre tanta xente de todo o mundo, 35 países, xente do outro lado do Atlántico, de Chile, de Xapón, entón é unha satisfacción moi, moi grande.
1: Non é para menos. Recibiste un premio por unha sida e por un vermut. Eu teño que decir...
0: No, por un espirituoso que
1: Por un
0: un
1: espirituoso, perdón.
0: destilado que facemos, sí, un espirituoso que é un aguardiente de sidra, desde que o facemos, vai á barrica de roble e pasa ali 36 meses. Ese foi o que levou a medalla de ouro. E
1: Vale.
0: logo levou unha medalla de plata, un licor que se fai do mesmo
1: Un licor.
0: aguardiente, pero vai macerado cunhas periñas dun peral moi antigo que tiña de ben uno de plantar o meu avó, e que estemos aquí diante da adega e que sigue dando pera todos os anos, unhas peras pequeniñas que son un pouco amargas e chamamos de licor amargo de sidra. Vermú, tipo vermú.
1: Tipo
0: Bueno,
1: vermú,
0: tuvo moito éxito, sí, porque fixemos degustación con día o sábado, porque este evento da Sisga dura desde empeza o xoves e termina o luns. Entón hai un montón de actividades e un dos días foi todo día unha cata degustación que entrou moita xente do sector, moita xente público, e a maioría evidentemente eran todos de Xixón, que eran onde estábamos, moi contentos porque a sidra gustou moito, bueno, e o espirituoso foi un éxito que viñamos sin nada.
1: Pois mírate, magnífico. Non é a primeira
0: sí,
1: vez que
0: moi
1: recibides premios,
0: felices.
1: Non?
0: Non. Xa leváramos nesta mesma xisga, que son as sidras de gala, o ano pasado non fomos presencialmente. Mandámolo, e no que nos deron este ano o ouro, o ano pasado deronos a plata, así que íbamos ben encaminados. Seguimos aí mellorando, e este ano no mismo conseguimos o ouro. E despois temos un premio tamén, a primeira vez, este foi a sidra en Letonia, en Riga.
1: Anda.
0: Tamén nos deron aí un premio o primeiro ano, que a primeira colleita que sacamos ao mercado. Entón, pois, é unha satisfacción moi grande, porque isto é moita artesanía, somos os catro, teño dous fillos, estamos os catro moi implicados, cada un na súa labor, e moi felices, a verdade, e a aldea,
1: Creo recordar
0: pois,
1: que para ti isto foi tamén un troco de modo de vida, non? O de volcarte
0: sí,
1: neste proxecto e na produción
0: sí.
1: Claro que a pregunta que che vou facer agora creo que xa ten resposta moi clara. Arrepentida?
0: No, para nada. Estou feliz de estar a facer o que estou facendo. Síntome moi libre, moi gústame estar aquí no campo. Facer as cousas de outra maneira, despaciño, non teño prisas, non teño pacientes que me agobian, non teño, estou moi feliz, estou na etapa dos 60 anos, así, con calma, despaciño, as cousas ben feitiñas.
1: Que sinxelo o dis, e que difícil é ás veces dar ese paso, non, por recuperar bellos oficios.
0: Sí, é complicado porque tamén hai que renunciar a moitas cousas e arriesgaste, podes te salir moi mal, bueno, tens que ter moito tesón e moita constancia, non é fácil, non é doado.
1: Outro día vi
0: tes
1: unha
0: moito amor,
1: publicación...
0: Encima...
1: Sí, perdón.
0: Sí.
1: No, no,
0: dime, dime.
1: Prosigue, Dolores.
0: Nada, decíache que claro, que como vas vendo os frutos e vas vendo que tiven unha herdencia que era, bueno, pues había moitas fincas, estaba todo moi abandonado, todo monte, daba medo, sabes, meterse a él ao principio daba medo, pero eu que fago aquí, pero bueno, como teño a suerte, tengo un marido que é arquitecto e é moi, bueno, é moi valiente, é moi, moi entusiasta das cousas. Entonces, pois, un día chegou, mirou eso e dixo, aquí vou facer unha cousa moi bonita e isto vamos aquí a ver que sale de todo isto. E así, cada vez vamos aumentando, ampliamos, ahora temos unha línea de zume, fixemos unha línea de pasteurizado, e o zume véndese que, bueno, non hai un. Ahora, menos mal que xa empezamos ca colleita que vamos a facer ahora o zume e a sidra, volveremos a ter, pero todo o que fixemos non chegou a nada. Entón, bueno, tamén é unha satisfacción, non solamente

0: que recuperas esos cartos, ¿no? Vendendo, é que a xente gusta o que estás facendo. Eso, para, bueno, a mí é moi importante. Non nos facemos como un negocio isto. Non sei se me estás entendendo, é outra filosofía.
1: Sí, absolutamente. E ache decir de que hai pouco vía unha publicación dunha empresa que comezaba a traballar mercando, neste caso, castaña, non? E decía, calquer cantidad nos sirve. E eu pensei que qué importante, qué mágoa da ir por Galicia adiante e ver castañas pudriéndose no, no solo. O mesmo que as mazás, non?
0: Pues sí.
1: Qué importante é darlle valor a ese froito, non? Velo, eso, estropearse no solo, a mí, encólleme o corazón.
0: Pois pues sí. Sí, é unha tristura. E además aquí nesta zona hai moito. Moita mazá. E sí, pois non sei, deberían no chan comer nada, os animales, vendela por 4 perras ahora aí a esta industrial que hai aí enchantada, le val moita pasturias, pero claro, pois moi barato porque tamén hai que pagar o transporte, non sabes? Entonces, se a mazá ten que viaxar lonxe, xa valora un pouco, encima, pois nada. A veces a xente non a recollía porque costáballe máis cartos recollela que o que iban a sacar por ela. Entonces aí quedaba no chan.
1: Claro.
0: Ahora, bueno, pues nosotros non estropeamos nada, porque da magalla, que o resto que queda da mazá, é como destilamos o aguardiente para facer este aguardiente que ten tanto éxito. E que estará xa nas tiendas, pois nada, a semana que ven, que non me deu tempo todavía.
1: Como é a marca? Chegamos como se podrá atopar? Como é a marca?
0: Pois
1: como atoparemos ese aguardiente?
0: De, pois mira, exactamente... O que pon a botella é Don Pedro Leivas Espirituoso de Sidra Salvaje. Don Pedro Leivas era o meu pai, que o recordo con moito amor. Morreu moi novo, con 56 anos dun accidente. Bueno,
1: Dolores, pero ahora sigue vivo, sigue vivo con o noso proxecto. Sigue vivo con o noso proxecto.
0: Sí. Pues sí.
1: Bueno, pues foi moi moi grato compartir con vos estes éxitos, estas vivencias e esta experiencia, ¿no?, de recuperación de esa casa familiar con este proxecto para seguir produciendo sidra. Pues en Río Tordo, en este concello da Mariña, a medio camiño xa coa Terracha, en Espasande. Perfecto. Pues
0: sí.
1: Nada, que
0: sí,
1: podamos falar
0: aquí.
1: Pues non che digo que non, que estas cousas a mí gustame especialmente. Dolores, moitísimas grazas tamén a Manuel, o teu marido, que é o arquitecto responsable da rehabilitación desa adega. E insisto, a recoller moitos máis éxitos.
0: Moitas grazas.
1: Seguimos xa no trito final deste con outra voz de Radio Voz. Son as 13 horas e 53 minutos.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Está desna sintonía de Radio Voz. Nos controles técnicos está Marcos Villar, falando vos, como sempre, Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música dunha banda mítica escocesa, dunha banda chamada Silly Wizard, unha banda xa desaparecida, pero que en calquera caso deixou unha importante discografía e ao mesmo tempo tamén unha importante escola, unha maneira de facer música moi particular, moi especial. Imos escoitar música de dous traballos de Silly Wizard. O primeiro deles é un recopilatorio, The Best of the Silly Wizard, o mellor de Silly Wizard, e imos escoitar varias músicas. Abríamos co tema Cameron Strepsil, Mrs. Martha Knowles, e imos continuar con outra das cancións que se titula The Fisherman's Song. Isto é Silly Wizard dende Escocia.

0: Son Víctor Ameiros. Desde un mundo de músicas desexo vos todo o millor e que teñades moita saúde e os pés quentiños. Unha aperta.
1: O programa de hoxe está dedicado a esta mítica banda de música folk escocesa, unha banda que marcou un momento moi importante dentro do folk de Escocia e dentro do folk europeo en xeral. O folk das Illas Británicas sempre destacou, particularmente o folk escocés, e Silvezar pois, foi un deses grupos punteiro, grupos bandeiras representativos do que se estaba a facer neste lugar e gran influencia pois, para outro tipo de grupos. En un par de ocasións estiveron aquí en Galicia e unha das últimas veces pois, foi precisamente nun festival celta que se celebraba en Vigo a finais dos anos 80. Pouco despois a banda desfixose, cada un deles pois, emprendeu carreras en distintas formacións, incluso en solitario. Imos con outro dos temas, o último deste compilatorio. Isto titúlase Grenfells ou Glen Tom de Galt Reel. Isto é Silly Wizard.

0: Hola, son José Oliveira. Desde Noitarega enviamos unha aperta e un desexo para todos os seguidores de Un Mundo de Músicas e é que nos vindeiros meses todos poidamos seguir a desfrutar de moita música neste programa e en todos os concertos nos que nos atopemos.
1: Pues seguimos con máis música desta banda escocesa, Silly Wizard, e cambiamos de traballo discográfico. Neste caso, imos ao ano 1986, que cando eles editan este traballo chamado A Glint of Silver, un traballo moi interesante do que imos escoitar varios temas. O primeiro dos temas escollidos chamase The Secret Portrait, Walk Viking.

seguimos. A banda que nos ocupa é Silly Whizzer, banda mítica escocesa. Estamos co traballo A Glint of Silver do ano 1986. Imos con outra das cancións seleccionadas. Isto chamase The Chill Eastern Winds.

Pues efectivamente, esto é un mundo de músicas, sintonía de Radio Voz, Silly Wizard é a banda que nos ocupa no programa de hoxe, Silly Wizard, banda escocesa, traballo e Glint of Silver do ano 1986, imos con outro dos temas, isto chamase Roaring Dawn.

0: Hola,
1: eu son Manuel Viqueira, dos Viqueira de Ordes, e mando un saludo para toda a audiencia dun mundo de músicas.
2: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar música dende Escocia, concretamente música dunha das bandas míticas do folk escocés, Silly Wizard. Escoitábamos na primeira parte unha compilación do seu traballo The Best of Silly Wizard, unha compilación de diferentes cancións, un traballo editado no ano 1985 e do ano 1986. Estivemos a escoitar nesta segunda parte do programa música deste traballo chamado A Glint of Silver, do cal, pois, co cal imos pechar o programa de hoxe. Volo pechar co tema chamado The Black Bear of Sweet Avondale, e con el, pois, marchámonos dicindovos que nos controles técnicos estivo Marcos Villar, falándovos unha vez máis Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices. Bye.

0: Música de raíz, con Vieito Romero, os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde, Radio Voz.
1: De seguido escoitamos Across the Hills, da escocesa Ian Campbell Folk Group.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Do traballo conxunto chamado Irish Heartbeat dos Chieftains de Van Morrison, escoitamos o tema Celtic Rye.

¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos. Principia a Música de Actualidad, na sintonía de Radio Voz. Ya estamos no mes de outubro. Hai uns días finaba Eduardo Rodríguez Broadway, era o derradeiro membro vivo de Triana, o guitarrista do grupo andaluz. Un trío. Oxe, a cousa vai deso. Tríos. A formación máis básica da música rock ou pop. Recorda, pasen a Facebook a Música da Tua Vida Radio Voz. En radiovoz.com, no podcast, podes atopar e descargar os programas emitidos. Cos saúdos de Félix Jorquera. Principiamos, ímolo facer cos Bee Gees. Tema de 1987, os irmáns Gibb. You Win Again.

Genesis, xa como trío, Follow You, Follow Me, ano 78. E o que chega é un ano máis novo, 1979, segundo álbum de Police, posiblemente o trío máis importante ou célebre da historia do rock, cando menos un deles. Dende Regata de Blanc, Message in a Bottle.

Lotana, o frente do trío Alarma. Estamos en Canadá con Russ, Jedi Lee, Alex Lifeson e o defunto Neil Peart, o gran batería que, por certo, foi sustituído por unha rapaza que toca como os ansios. Buscamos un clásico de Russ como este Limelight.

imprescindibles se falamos de tríos, Rush, tamén Motorhead, a banda que lideraba o difunto Lenny Kilmister, Ace of Spades.

Motorhead, máis tríos, como no caso destes, con líder finado, Nirvana. All Apologies.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.